On vain yksi siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Moi. Mitäs funderaat?
2: Tämä voi olla loppulomasi ensimmäinen päivä.
1: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
2: Terve sielu! Terdeessä ruumiissa!
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymään. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

95.7. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 95.7.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Hei, anna mä autan. Hallo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä?
1: Mä tiesin, että sä tuut.
0: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
1: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
0: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
1: No, itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa. Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Tirkkosen talo, yksi Kalervo Kummola ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957 Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tillikka. Yksi Messukylän kivikirkko. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: tamperelaiset. Minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirnen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Hei, anna mä autan. Hallo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä?
1: Mä tiesin, että sä tuut.
0: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
1: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
0: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
1: No, itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa. Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Hyvää iltaa, hyvät kuulijaiset. Minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Viikinsaari, yksi Lauri Viita ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

On vain yksi Mustavuori. Yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
3: Mä voin kertoa. No niin, tää on
2: loppuun. Tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
1: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: Kun saarihelvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalaks, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö. Tule rymistelemään Tampereen Viikinsaareen 14-15 elokuuta. Ja osta liput nyt ennakkoon. Lippu.fi kautta saarihelvetti.
5: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

on vain yksi tohloppi. Yksi Kiira Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Uusi Lielahden Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat upouudessa Lielahden myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko Bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
6: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arimo Mustonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Jukka Leisti. Yksi Tako. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Säästit kahvipaketista 2 euroa. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
4: Arkadia-rahoitus.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
6: Hyvää maanantaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Veronpalautuksia maksetaan tänään yli 2 miljoonalle suomalaiselle, kertoo Verohallinto. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan päivän aikana 1,1 miljardia euroa. Mätkyjen eräpäivä on noin 340 000 ihmisellä. Kiinteistöveron eräpäivä on myöhemmin tällä viikolla lähes 2 miljoonalla suomalaisella. Verohallinto varoittaa veronpalautusten aikana lähetettävistä huijausviesteistä, joilla pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja. Ammattikorkeakoulujen työriidan sovittelua jatketaan tänään kello 13 alkaen, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto. Työriita on jatkunut huhtikuusta alkaen. Sen osapuolia ovat opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YYTN ja työnantajapuolta edustava Sivista. Valtakunnan sovittelija on antanut 2 sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli, toisen OAJ. Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin lähes 20 vuorokauden mittaista lakkoa. Marokon sisäministeriö sanoo, että 11 ihmistä kuoli pyrkiessään Espanjan itsehallintoalueelle Ceutaan. Ministeriön mukaan 10 ihmistä hukkui ja 1 kuoli pudottuaan kallioiselta alueelta. Espanjan hallinnon Ceutan edustaja sanoi aiemmin, että kuolleita olisi ainakin 72. Viime viikon aikana noin 60 000 ihmistä suuntasi Ceutaan. Monet ihmisistä uivat Marokon ja Ceutan jakavan aidan ympäri. Ceuta sijaitsee Marokon pohjoisrannikolla. Sunnuntaina enää vain pieni osa kaikista Ceutaan saapuneista siirtolaisista oli alueella. Matterhorn-vuorella, Sveitsin ja Italian rajalla, on kadonnut suomalainen vuorikiipeilijä. Hän on ollut kadoksissa perjantaista lähtien. Asiasta kertoo italialainen verkkolehti Aostrasera. Vuoren Sveitsin puoleiselta rinteeltä on löytynyt miehen takki ja osa hänen kiipeilyvarusteistaan. Huono sää on haitannut miehen etsintöjä. Suomessa vuorikiipeilijän katoamisesta kertoi ensimmäisenä Yle.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Päivän sää Tampereella.
8: Lämpötila on tänään korkeimmillaan noin 20 asteessa. Iltapäivällä satelee vettä. Aamupäivä on puolipilvinen tai aurinkoinen ja poutainen. Yölämpötilat ovat muuten 10 asteen paikkeilla. Huomenna tiistaina on vielä puolipilvistä tai aurinkoista ja pääosin poutaa, mutta viikon puolessa välissä satelee vettä.
7: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: You Shook Me All Night Long. Hieno biisi 80-luvun alusta. Tällä aloitetaan Radio 957 aamulähetys tänään, elokuun 3. päivä. Suuri Eppu Normaali viikko on alkanut tämän viikon lopulla. 3 peräkkäistä keikkaa ratinassa ja se on Eppujen suhteen sit siinä. Meillä sanotaan, että noin 2 tuntia olisi aikaa vielä sinulla käydä Radio 957 netissä äänestämässä parhaita Eppu-biisejä, koska 9:ltä tänään me laitetaan sitten toi äänestysarkun kansi kiinni. Ääniä on tullut, meniköhän se 10 000 ääntä rikki tuossa viikonlopun aikana. En ole vielä tsekannut, mutta sitten sanotaan, että valtavasti on tullut ääni meidän Eppu Normaali Top 100 -biisilista. Siitä tulee hieno, siitä tulee niin sanottu definitiivinen Eppu Normaali -lista, mikä tarkoittaa sitä, että tässä voidaan sitten katsoa. Tämä on se lista, joka jää historiaan Eppu Normaali parhaista biiseistä. Tämä meillä ainakin on tarkoituksena, mutta vielä on hetki aikaa äänestää ja myös käydä meidän Facebookissa, siellä on kilpailu käynnissä, jossa voit voittaa liput joko torstaille, perjantaille tai lauantaille. 2 lipun lippupaketteja on meillä vielä tarjolla Eppujen keikalle siis. Soitetaan hetken kuluttua Epulta vuonna 85 heti Stingin ja tehosakottimen jälkeen.
1: Radio 957. Antti Granlund.

On vain yksi Särkänniemi, vain yksi Epe Helenius ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Tehän sekoitin maailma on sun. Epänormaali viikko on siis alkanut. Meillä 957 torstaista eteenpäin soitetaan 4 päivää peräkkäin pelkkää epänormaalia. Top 100 äänestys on käynnissä vielä hetken aikaa, niin kuin tuossa sanoin, ennen Tehän sekoitin testingiä 9 saakka nyt aamulla. Ja silloin me tsekataan sitten top 100 ja ruvetaan laittamaan listaa tälleen teknisesti kasaan, että torstaina sitten kaikki on valmista. Soitetaan nyt yksi kappale, joka on kyllä hyvin potentiaalisesti siellä kärkikahinoissa. Tai jos ei olisi, niin sepä olisi melkoista. Vuonna 85 näin Martti Syrjä ja Juha Torvinen muistelivat 80-lukua ja 8. ihmettä yhtenä sen huippuhetkenä.
1: Radio 957.
2: Se oli varmaan se koko 80-luku, koska se on semmoista tasasta pötköä, josta ei erota mitään.
3: No joo. Tämä on tämä vanha vitsi, ettei 80-luvusta muisteta mukaan mitään. Kyllähän me oikeasti muistetaan, mutta sehän oli siis semmoinen huima vuosikymmen kaikilla tavoilla, että maailma oli tavallaan vähän toinen. Ja se rokki vei sillä lailla mukanaan, että se oli niin täysmittaista rock'n'roll-elämää, kun se nyt vaan voi nuorella miehellä olla. Sen takia tosiaan niitä back-outtejakin varmaan oli, mutta bändihän kehittyi hirveästi ja niitä kohokohtia nyt tietenkin voi jokainen mielensä mukaan listata, mutta mä sanon, että ehkä se yksi kohokohta oli varmaan pyörähtää siinä sen 85 julkaistun 8. ihmeen korvilla, koska se oli selkeästi semmoinen niin kuin tietyllä tavalla sen biisien tekemisen ja loppuun viemisen suhteen se ensimmäinen semmoinen huippuhetki. Että oikeastaan niin kuin kaikki siihen mennessä oli ollut semmoista niin kuin levyn tekemisen harjoittelua, että sit se niin kuin alkoi konkretisoitua, että me saadaan se kuulostaa siltä, miltä niin kuin halutaan.
0: Siinä levyllähän ei montaa filleribiisiä ole. Silloin kun te teitte sitä, niin oliko teille selvää, että tästä tulee tämmöinen meidän magnum opuksemme?
3: No ei se sillä Pantselle ehkä enemmän kuin muille, sikäli että Pantse oli sen koko idean seuraavasta levystä siis jo paaluttanut etukäteen. Että nyhän tekee semmoisen läjän biisejä, että levy tehdään niin, että siellä ei ole yhtään täytä biisiä. Ja tämä oli se idea, että silloin oli tämmöinen aikomus, että jokainen pitäisi kelvata hitiksi, tai niin kuin singlen A-puoleksi se ajatus. No ehkä se ei ihan toteutunut, mutta
2: no ei se lähelle
3: päästiin.
1: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.

Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: mammu sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Tavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
5: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
6: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa.

0: päivän sää Tampereella.
1: Lämpötila on tänään korkeimmillaan noin 19-20 asteessa. Iltapäivällä satelee vettä. Illaksi taas poutaantuu. Huomenna tiistaina on samankaltaista säätä kuin tänään, paitsi vettä sataa vähemmän. Puoli pilvistä ja pääosin poutaa. No, huomenna iltapäivällä saattaa joku pieni sadekuuro tulla. Viikon puolessa välissä Tampereen seudulla sataa vettä kunnolla.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Me 957 soitetaan rock ja pop-klassikoita ja uudempaa tamperelaista musiikkia. Tässä on sitä uutta tamperelaista, hieno pop-artisti Annukka ja Annukan Vie mut kotiin -kappale, joka ilmestyi viime keväänä, tai siis tänä keväänä. Ja oikein raikasta uutta musiikkia. Se soi Radio 957, Antti Granlund äänessä. 20 minuutin päästä kello on 8. Melkoista hulabaloota oli viikonloppuna täällä Tampereella, tai Tampereen Ylöjärvin välissä, Kuninkuusravit. Ja sitten Tammelan stadionilla oli toi kaikkien aikojen Mansarok-orkesteri, tai siis Mansarok-stadionilla konsertti, jossa oli negatiivia kaikkien aikojen Mansarok-orkesteria. Oli menoa ja meininkiä. Täytyy sanoa, että sunnuntaina iltapäivällä, kun on ystäväpariskunnan lapsen syntymäpäivät, jotka on tuossa Lammin päässä ja Ylöjärveltä, sinne yritin ajaa ja huomasin, että ensimmäinen tievaihtoehto, mitä lähdettiin kokeilemaan, niin siellä oli liikenteenohjaaja, että ei päässyt siitä ja sitten mentiin yhtä toista reittiä ja huomattiin, että no tämähän on ollut remontissa jo kesäkuun alusta saakka, eihän päästä täältäkään, ja sitten vasta tajuttiin, että ai niin kuin tuossa on toi yksi reitti, joka itse asiassa on lyhempi kuin nämä kaksi ensimmäistä, mitä kokeiltiin. Ja päästiin paikalle, mutta täytyy sanoa, että tämmöiset liikennejärjestelytkin jonkin verran toivat omia esteitä. Paljon tapahtuu Tampereella, epunormaali viikko edessä, ja toivottavasti jos olit joko Kuninkuusraveissa tai sitten Mansarok-stadionilla keikalla tai molemmissa, toivottavasti oli miellyttävät kokemukset. Soitetaan Bon Jovia kohta. Keep the Faith, USA for African, We are the World, maailman parannus -biisi tulossa sitä ennen.
1: Radio 957. Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Kesä on täällä ja kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa täydellisen pysähdyspaikan kesäpäivän ostoksiin ja herkutteluun ravintoloiden terasseilla. Ilmainen pysäköinti ja loistava sijainti tekevät asioinnista vaivatonta. Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: On vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.
1: Granlundin Antti täällä. Oikein mukavaa maanantaita. Eilen pelattiin Veikkausliigaa. Ilves harmi kyllä hävisi AC Oululle vieraissa maalein 0-1. Toi oli sellainen ottelu, joka olisi ollut kyllä todella tärkeää voittaa. Viime viikko oli Ilveksen suhteen kahtia jakoinen, koska europeleissä ensin Ilves huikeassa kakkosottelussa viime viikon torstaina Tammelan stadionilla kaatoi islantilaisen Stjarnanin ja eteni jatkoon rahallisestikin erittäin merkittävä voitto. Nyt näistä kahden ensimmäisen konferenssiliigan karsintakierroksen selvittämisestä Ilveksen tilille napsahtaa jotain yli 1 000 000 euroa, mikä on huikea summa mille tahansa urheiluseuralla, mutta varsinkin jalkapallon Veikkausliigassa. Mutta sitten tosiaan taas toi eilinen tappio, se vaikeutti Ilveksen kirja kohti ylempää jatkosarjaa. Tällä hetkellä tilanne on siis se, että Ilveksellä on 5 pistettä eroa siellä 6 olevaan VPS, ja ottelut alkavat pikkuhiljaa käydä vähin jalkapallon Veikkausliigassa. IFK Mariehamn, Gnistan, VPS ja HJK. Tuolta ei oikeastaan pitäisi tulla hirveästi noita pistemenetyksiä Ilvekselle saisi tulla, että mielellään 12 pistettä, niin sitten voidaan katsoa, riittääkö se ylempään jatkosarjaa. Jatketaan Duran Duranilla hetken kuluttua 957. Nyt sen kafeen ja eipä tiennyt tyttö.

0: Duran Duran, Hungry Like a Wolf. Kohta kello on 8 ja on STT:n toimittamien uutisten aika. Yli 2 miljoonaa suomalaista saa tänään veronpalautuksia ja ammattikorkeakoulujen työriidan sovittelua jatketaan. Uutisten jälkeen esimerkiksi Bruce Springsteenin ja Nightwishin musiikkia tulossa.
1: Radio 957. Synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Robin Packalén, Heini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Iskelmän synttärit. Kimos. 11. ja 12. syyskuuta. 2 päivän liput 69 €. Majoituksista 10% alennuskoodilla. Synttärit 20.

0: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
1: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
2: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Noniin, lähetäänkö laivalle?
3: Uusi Lielahden Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat upouudessa Lielahden myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko Bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa! Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
4: Radio 957. STT:n uutiset.
5: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Veronpalautuksia maksetaan tämän päivän aikana yli 2 miljoonalle suomalaiselle. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan 1,1 miljardia euroa. Mätkyjen eräpäivä on noin 340 000 ihmisellä. Kiinteistöveron eräpäivä on myöhemmin tällä viikolla lähes 2 miljoonalla suomalaisella. Verohallinto varoittaa veronpalautusten aikana lähetettävistä huijausviesteistä, joilla pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja. Kuubaa koettelee maanlaajuinen sähkökatkos. Asiasta kertoo Kuuban valtiollinen sähköyhtiö sosiaalisessa mediassa. Sähköyhtiön mukaan sähkökatkos on totaalinen ja koskee myös pääkaupunkia Havannaa, jossa asunnot ja kadut ovat pimentyneet. Kuuba on kärsinyt jatkuvista sähkökatkoksista vanhentuneiden laitteiden sekä Yhdysvaltojen öljy- ja polttoainesaarron vuoksi. Saarto on pysäyttänyt säännölliset polttoainetoimitukset voimalaitoksille. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toisella kaudellaan kiristänyt Kuuballe asetettuja pakotteita entisestään ja jopa uhkaillut maata sodalla. Pohjois-Afrikan Sudanissa yli 30 ihmistä on kuollut drooni-iskussa. Maan sisällissotaa seuraavan järjestön mukaan maan asevoimat teki sunnuntaina Darfurissa iskun puolisotilaallisten joukkojen hallinnoimaan perinteiseen tuomioistuimeen. Sudanin sisällissota puolisotilaallisten joukkojen ja maan asevoimien välillä alkoi vuonna 2023. Väkivaltaisuuksissa on kuollut kymmeniä tuhansia ihmisiä ja miljoonat ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan. YK on kuvaillut Sudanin tilannetta maailman suurimmaksi pakolais- ja nälkäkriisiksi. Kaupparekisteristä yrityskaupan vuoksi poistuneiden yritysten omistajat ovat useimmiten 50-vuotiaita korkeakoulutettuja miehiä, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan raportti. Raportissa tarkasteltiin kaupparekisteristä yrityskaupan myötä poistuneita yrityksiä vuosina 2006-2021. Raportissa on käsitelty osakeyhtiöitä ja yrityksiä, jotka työllistivät työvoimaa poistumisvuonna vähintään 20 henkilötyövuoden edestä. Raportin mukaan monet yrityksensä myyneet eivät poistu yritysmaailmasta, vaan he jatkavat esimerkiksi omistajina tai hallitus- tai johtotehtävissä muissa yrityksissä.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Päivän sää Tampereella.
7: Aamu on alkanut aurinkoisena. Tämän päivän aikana kuitenkin satelee vettä. Puolilta päivin sadealue saapuu Tampereelle ja 6-7 aikaan menee ohitse. Huomenna tiistaina on poutaisempaa. Iltapäivällä sataa jonkin verran vettä. Lämpötilat ovat noin 20 asteessa.
6: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Bruce Springsteen ja The River. Oikein hyvää maanantaita, hyvää Eppu Normaali vuotta ja Eppujen viikkoa. Radio 957-kanavana sinulla niin kuin kuuluukin. Antti Granlund täällä. Soitetaan Night Vision ja Pauli Hanhiniemiä. Totta kai myös Eppu Normaalia tulossa ennen 8:30. Ja hetken kuluttua keskustelun aiheena ovat hyvät kaupat, joita minä ja Linnun Mika täällä 957 olemme tehneet.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Olen silloin tällöin tehnyt hyvät kaupat, mutta kuitenkin sen verran harvoin tämä yleisesti ottaen muistan kaikki tekemäni hyvät kaupat.
1: Minä olen Mika Lintu ja silloin kun minä teen oikein hyvät kaupat, niin mä kehuskelen lapsilleni, että nyt iskä on tehnyt hyvät kaupat. Ja olen tehnyt tässä viime aikoina muutamia hyviäkin kauppoja. Nimittäin tuossa oli vähän aikaa sitten tuolla Gigantissa tarjouksessa, että sähköhammassarja OVH oli 49 euroa ja nyt se oli vaan 29 euroa, niin mä säästin 20.
0: Aha.
1: Kuule, se oli hyvät kaupat.
0: Mun mielestä noin on kuin OK-kaupat. Siis alennusmyynnistä ostettu, sehän on hintatietoisen järkevän kuluttajan valinta.
1: Kyllä.
0: Meillä oli tällainen tutkimus siitä, että minkä ihan radiotalomme teetti semmoisen, että minkälaisia esimerkiksi meidän radion kuuntelijat. En suurin piirtein mä tunnistin itseni siitä, mä voin ajatella, että aika iso osa 957 kuuntelijoista on semmoisia. Eli että jos ostaa jonkun tavaran, ostaa vaikka jonkun kodinkoneen, se voi olla astianpesukone, se voi olla telkkari, se voi olla joku tällainen. Harva ostaa sitä halvinta, kun ajattelee, että hän mennyt ostaa tuollainen, että rimpula se hajoaa heti ja se on huono ja kaikkia harmittaa.
1: Ja sitten kalleimpaa ei ole rahaa.
0: Kalleimpaan ei ole rahaa, mutta kalleimpaan ei välttämättä ole edes tarvetta, että miksi mä haluaisin ostaa 3900 euron telkkaria, kun mä katson niitä tuossa vierekkäin ja toi tonnin peli näyttää melkein samalta. Niin. Että mulla ei ole tarvetta tolle. Tai joku pesukoneessa oli hyvä esimerkki, että miksi kukaan haluaa ostaa 2000 euron pyykinpesukonetta, että koska tää puhuu ja tänne tulee valo sisällä. Mä sanoin, että mä haluin jutella mun pesukoneen kanssa. Eihän mua nakkaa niinku hiton kekkuloita, että tuleeko sinne valo sisälle vai ei. Mä haluan, että sinne mahtuu tarpeeksi pyykkiä sisälle ja se peseen ei ole mahdollisimman pitkäikäinen, että se ei hajo kahdessa vuodessa, vaan se on 5 vuoden päästä vielä ehjänä. Niin kuin tällaisia asioita. Niin kuin näin. Ja, mutta hintatietoinen 957 kuuntelija odottaa sitä sellaista keskihintaista, kun se tulee just tällaisen tarjoukseen. Että säkään et halua ostaa 20 euron huonoa sähköhammasarjaa 8 eurolla.
1: Just näin.
0: Mutta sä ostat mieluummin 40 tai 50, 30 tai 20. Niin se on tämmöinen.
1: Kyllä, kyllä.
0: Mitäs jos on oikein hyvä tollainen diili ja sä huomaat, että hei, tässähän on muuten hyvät housut. Tai tämäpä on muuten hieno paita. Niin ostatko sä saman tien vaikka 3 samanlaiset?
1: Jonkun kerran olen tehnyt. En mä aina tee, mutta siis olen huomannut sen, että minulla on tietynlainen maku. Vaikkapa minun tämmönen lempivaatteeni on tämmönen musta teepaita, kokoa XL. Ja jos mä huomaan, että niitä on vaikkapa tarjouksessa jollakin hyvällä hinnalla, niin kyllä mä sitten ostan niitä 3-4. Ja nyt mulla on kaappi täynnä mustia teepaita, koko XL.
0: Mulla on ihan sama juttu. Niin kuin siis tällä tietää, me jodakin aikana tässä vuosi sitten huomasin, että täällä Adidaksella on tämmöisiä kivoja paitoja, jotka on vähän sellaista urheilukangasta. Hmm. Pikkasen hengittää ja nämä jotenkin on tarpeeksi pitkiä, että kun mä oon tämmöinen melkein 2 metriä, niin mulla on hirveän suuri ongelma löytää paitoja, koska jos mä ostan XXL, niin joskus ne on sellaisia pusakkamallisia. Hmm. Eli ne on hirveän leveitä.
1: Joo.
0: Eihän mäkään nyt mikään keijukainen ole, että kyllä tässä on sylttyä syötyä.
1: Vartta on,
0: on, voin todistaa. Mutta mä en ole kuitenkaan sillä niin leveä, kun mä oon pitkä. Niin kuin näin. Ja sitten useasti tapahtuu siltä, jos mä ostan sen XXL-paidan, niin sitten mä kerran pesen sen, niin sitä tulee samanlainen kuin Rauli Badding Somerioilla kuuluisassa rokata. Mikä se on se rockin soi videossa. Sitä tuleekin napapaita. Se on liian leveä, mutta mun napapaita sieltä läpi. Ja niin kuin mä yritän siihen, että silloin kun mennään huumoriohjelman puolelle, niin se on tahallisesti eikä tahattomasti. No niin, sitten kun mä löydän joku tällaisen paidan, sitten mulla on näitä tällaisia samanlaisia paitoja, kun mulla on 3, on pikkasen erilaisia, joku on valkoinen, joku valkoinen, mutta suurin piirtein tällainen. No, me vietettiin tuossa kesälomalla, meillä oli oikein mukava tämmöinen Helsinki getaway vaimon kanssa, oltiin siellä, oikein hotellissa oltiin, oltiin siellä pari yötä ja käytiin taidenäyttelyssä ja syömässä hyvin ja tällainen, ja me oli oikein mukavaa siellä. Ja sitten erästä helsinkiläisestä kaupasta mä kokeilin tällaisia farkun oloja. Nämä nyt ihan farkut on, mutta tällaisia. Että mä katsoin, että nämä sopii aika hyvin mulle. Ne oli -50% ja alkuperäinenkin hinta oli tosi vähän. Ja mä katsoin, että alkuperäinen hintakin oli jotain 40 ja sitten mä sain nämä 20. Ja mä ostin 3.
1: Erittäin hyvä.
0: Musta se oli mieletön. Se oli just tällainen, mutta vaimo sanoi, että mä olisin ostanut, varmaan jos vaimo olisi toppuutellut, mä olisin ostanut 5. Mä ajattelin, kun kerran löytyi hyvät. En mä nyt katso sillä, että onko vuoden päästä, että muoti on mennyt eteenpäin. Niin pääs, mikä muoti? Ei muoti mene minnekään eteenpäin.
1: Kun sehän kiertää kehää. Mulla on puhuttu aikaisemminkin. Niin. Mulla on paljon sellaisia vaatteita, jotka mä oon ostanut 10 vuotta sitten, niin nyt on taas muodissa.
0: Joo, ja kenellekään mä nyt haluaisin esitellä sitä muotitietoa. Mä näen sut.
1: Just näin.
0: Sitten mä tuolla Aholaina Hannu Iskelman puolelta, Ojala Nari, sitten meidän futisjengi, muutama kaveri, vaimo ja lapset. Kenellekö mä nyt esittelen, että kattokaa hei. En kenellekään, en mä lähde tonne Stacelle. Mä vaimon sain jo kauan aikaa sitten ja kaikki tällä, ei mun tarvitse tehdä vaikutusta enää kehenkään. Esimerkiksi muotitietoisilla
1: valinnoilla. Siinä vaiheessa kannattaa huolestua, jos vaimo rupeaa kutsumaan sua akuankaksi. Akulla on niin samanlaisia paitoja rivissä silleen. Niin
0: sen mä vielä otan, mutta jos puttepossuksi sanotaan.
2: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: kesää on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Radio 957. Antti Granlund.
1: Tämä on Eppunormaali, tai oli Eppunormaali. Ja taivaassa perseet tervataan. Se soi Radio 957. Kello on 8:25. Hetki aikaa äänestää vielä Eppu-biisejä. Ja sitten me aletaan valmistella suurta Eppunormaali Top 100 biisilista äänestystä torstaista eteenpäin, siis 957 vain ja ainoastaan Eppunormaali musiikkia. Faith No Morea ja Neljä ruusua tulossa seuraavaksi ja sen jälkeen tsekataan alkuviikon sääennuste Tampereen seudulle.
0: Radio 957.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
3: Liike on lääke!
4: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
5: Nyt ei kyrsiä palele, Plus katsastukseen siis ajele.
6: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
7: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo 3. kertaa tällä vuosikymmenellä.

on vain yksi pirkankierros. Yksi Kirsi Kunnas. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: päivän sää Tampereella.
1: Lämpötila on tänään noin 19 asteessa korkeimmillaan. Iltapäivällä satelee vettä. Illaksi taas aurinko alkaa paistaa. Huomenna tiistaina lämpötila jälleen noin parissa kympissä. Huomennakin sataa vettä, mutta vähemmän kuin tänään. Yölämpötilat ovat tällä viikolla noin 10 asteessa.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: J. Karjalainen, Ville ja Lupine. Ja kello on parikymmenen minuutin päästä 9. Meillä on Radio 957:ssa iso viikko edessä. Eppu Normaali lopettaa Ratinan stadionille. Jos muuten mietit, että minkälaista säätä tällä hetkellä luvataan nyt loppuviikoksi torstai, perjantai, lauantai akselilla, niin tarkistetaan tuo asia aivan hetken kuluttua Genesiksen ja Jerry Raffertin jälkeen.
1: Radio 957.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Kesä on täällä ja kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa täydellisen pysähdyspaikan kesäpäivän ostoksiin ja herkutteluun ravintoloiden terasseilla. Ilmainen pysäköinti ja loistava sijainti tekevät asioinnista vaivatonta. Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
6: Vaasan sähkö.fi.
7: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: On vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.
1: Erittäin hyvää maanantaita elokuun 3. Eppu Normaalin vuotta ja Eppu Normaali viikkoa. Torstaina, perjantaina ja lauantaina Ratinan stadionilla kaikkien aikojen suurin kotimainen bändi esiintyy ja jättää jäähyväisiä. Vaan minkälaista säätä tällä hetkellä on ennusteissa loppuviikolle? Nyt alkuviikosta satelee jonkun verran. Keskiviikkona ja torstaina tämänhetkisen ennusteen mukaan sataa vettä, mutta jos torstai-iltana sitten 6 eteenpäin rockataan ja rollataan Ratinassa. Okei, tämä tuntiennustehan nyt tästä torstaille, niin totta kai se tulee muuttumaan. Mutta siis tämän hetken ennusteen mukaan tilanne on se, että siinä 6 aikaan, oikeastaan koko iltapäivä sataa vettä, ja siinä noin 6 aikaan sateet alkaisivat loppua. Ne voi olla siinä 7-9 vielä hieman vähäistä sadetta saattaa tulla, mutta aurinkokin pilkistelee jo tuossa vaiheessa. Perjantaina, jälleen kerran, tämänhetkisen ennusteen mukaan illalla olisi poutaa, lämpötila noin 17 asteessa. Perjantai-päivänä sataisi vettä ja illalla tosiaan sellaista puolipilvistä ja poutaa. Lauantai sitten taas tämänhetkisen ennusteen mukaan aurinkoista ja puolipilvistä ja poutaa koko päivä ja lämpötila korkeimmillaan noin 18 asteessa ja siinä illalla Starikalla 16-17 astetta. Näin sanoo ennuste nyt tällä hetkellä. Seurataan tilannetta ja katsotaan, miten se muuttuu, kun päästään lähemmäksi H-hetkiä.

0: Tämä on Toto ja Africa. Hetken päästä kello on 9 tasalta taas STT:n toimittamia uutisia.
1: Radio 957.
2: Mikä tää on?
3: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
2: Mikäs tää on?
3: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
2: Äiti, mikäs tää on?
3: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
4: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
9: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
10: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Veronpalautuksia maksetaan tämän päivän aikana yli 2 miljoonalle suomalaiselle. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan hieman yli 1 miljardi euroa. Mätkyjen eräpäivä on noin 340 000 ihmisellä. Kiinteistöveron eräpäivä on myöhemmin tällä viikolla lähes 2 miljoonalla suomalaisella. Verohallinto varoittaa veronpalautusten aikana lähetettävistä huijausviesteistä, joilla pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja. Marokon sisäministeriö sanoo, että 11 ihmistä kuoli pyrkiessään Espanjan itsehallintoalueelle Ceutaan. Ministeriön mukaan 10 ihmistä hukkui ja yksi kuoli pudottuaan kallioiselta alueelta. Espanjan hallinnon edustaja on tiedottanut aiemmin, että kuolleita olisi ainakin 72. Viime viikon aikana noin 60 000 ihmistä suuntasi Marokon pohjoisrannikolla sijaitsevaan Ceutaan. Monet ihmisistä uivat Marokon ja Ceutan jakavan aidan ympäri. Sunnuntaina enää kuitenkin vain pieni osa kaikista Ceutaan saapuneista siirtolaisista oli alueella. Ammattikorkeakoulujen työriidan sovittelua jatketaan tänään kello 13 alkaen. Työriidan osapuolia ovat opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista. Työriita on jatkunut huhtikuusta alkaen. Keväällä päättyneissä sopimusneuvotteluissa työnantajapuoli halusi heikentää osalle opettajista maksettavaa saatavuuslisää. Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin asian johdosta lähes 20 vuorokauden mittaista lakkoa. Suomalainen vuorikiipeilijä on ollut kateissa Alppien Matterhorn-vuorella perjantaista lähtien. Asiasta kertoi sunnuntaina italialainen verkkolehti Austra Sera. Lehden mukaan kadonnut oli nähty Sveitsin ja Italian rajalla sijaitsevan vuoren huipulla perjantai-aamuna, minkä jälkeen miehen kerrotaan aloittaneen laskeutumisen vuoren läntiseltä puolelta. Etsinnöissä miehen takki ja osa hänen kiipeilyvarusteistaan löydettiin länsirinteeltä Sveitsin puolelta. Huono sää on haitannut miehen etsintöjä. Suomessa vuorikiipeilijän katoamisesta kertoi ensimmäisenä Yle.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Päivän sää Tampereella.
0: Lämpötila on tänään korkeimmillaan noin 20 asteessa. Iltapäivällä satelee vettä. Aamupäivä on puolipilvinen tai aurinkoinen ja poutainen. Yölämpötilat ovat muuten 10 asteen paikkeilla. Huomenna tiistaina on vielä puolipilvistä tai aurinkoista ja pääosin poutaa, mutta viikon puolessa välissä satelee vettä.
8: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Queen ja Radio 957 ja We Are The Champions. Kello ylittänyt 9. Erittäin hyvää maanantaita ja elokuun 3. päivää. Hyvää eppunormaalin vuotta ja eppuviikkoa. Tina Turnerin What's Love Got To Do With It soi 957 hetken kuluttua. Nyt uudempaa manserokkia tarjoilee Looseri. Näiden kappaleiden jälkeen Linnun Mika räjäyttelee meidän mieliämme faktoilla, joita emme tienneet.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: sehän on Radio 957 ja 957:ssahan aloitti tässä vuoden alkupuolella uusi osio nimeltään Antinpää räjähtää,
1: joo,
0: joka ei ole semmoinen perinteinen tietovisa, vaan ajatuksena on tiedon oikaiseminen. Mitä, joskushan meillä on tämmöisiä vääriä käsityksiä tietyistä asioista ja nyt ne niin korjataan. Eli tämän tarkoituksena ikään kuin sivistää ja oppia uutta, ei ikään kuin kerätä pisteitä, mutta toisin sanoen homma menee sillä tavalla, että laitetaan aluksi jingle ja sitten keskustellaan säännöstä.
1: Okei.
2: Okay. Antinpää räjähtää. Vai siihen jää, kohta se selviää.
1: All right.
0: No niin, eli idea on siis siinä, että jos tiedät vastauksen, saat runsaat uploadit, ja jos et tiedä tätä, taikka opit jotakin uutta, niin pääsi räjähtää.
1: Kyllä, noin. Noniin.
3: Mä voin sanoa muuten runsaat uploadit, kun mä tästä näen, että ne uploadit tulee olemaan sekunnin mittaiset. Mutta ei keskitytä nyt siihen, vaan keskitytään itse aiheeseen.
0: Okay. Tämä on niin sanottu pimeys edition, eli kysyn asioista, jotka ovat niin sanotusti pimeitä.
1: Okay. Noniin.
0: Kuinka pimeä keskiaika oikein olikaan? Elikkä mitä se tarkoittaa, kun puhutaan pimeästä keskiajasta, niin mitä sillä pimeydellä siinä kohtaa niin kuin tarkoitetaan?
3: Mä muistan, siis täytyy sanoa, että suoranaista oikeaa vastausta mä en tähän sillä lailla tiedä, mutta mä muistan jo lukiossa, että me väittelimme, ja ihan siis tällainen positiivissa hengessä historianopettajan kanssa, että keskiaika ei ollut pimeä. Se olisi ollut pimeä varmaan, että siinä saattaa olla aika pitkä aika, jolloin ei tapahtunut mitään mainittavaa sellaista, josta olisi hyötyä tähän nykyiseen aikaan. Että oli olemassa tietysti asiat, ajatellaan vaikka tämä niin kuin 2000 vuotta sitten, tämä niin kuin Raamatun tapahtumat, ja sitten oli jotain muuta. Sitten tuntui, että siinä kesti hirvittävän kauan, ennen kuin äkkiä tuli valistukset ja romantiikan ajat. Ja
0: 1000 vuotta.
3: Kaikki tällaiset, näin. Joo. Ja sitten jotenkin tässä nykyisessä ajassa, niin kun yritetään palata sinne, niin meillä ei ollut mitään käyttökelpoista, niin sitten sitä ruvettiin kutsumaan pimeäksi keskiajaksi. Tämä on mun mielikuvani siitä, mutta oikeasti siellä sitten niin kuin kaikkialla ihmiskunnan historiassa tapahtuu koko ajan kaiken maailman.
0: Kyllä. Just näin. Eli sä olet aivan oikealla jäljellä. Siis pimeä keskiaika ei ollut laisinkaan pimeä. Ja mä voisin laittaa uploadit tähän väliin, että mä kerrot, mistä on kysymys.
1: Okei.
0: olit aivan oikealla. Siis pimeä keskiaika on siis renessanssiaikaan syntynyt käsite siitä, että ajateltiin, että menneisyydessä kaikki oli vain semmoista pimeyttä ja nyt tämä renessanssi on semmoista suurta valistusta kaikki. Ja sehän ei pitänyt paikkaansa, koska kyllähän se kehitys meni kohti sitä renessanssia myöskin, että kyllä se tapahtui tosi paljon. Kirjallisuutta myöskin kirjoitettiin tosi paljon, mutta mikä, kato, sitähän joskus mietittiin sitä, että pimeä keskiaika oli pimeä sen takia, että kirjallisuutta ei mukaan syntynyt paljon, mutta itse asiassa sitä syntyi todella paljon, mutta pääpaino oli kreikan kielisessä kirjallisuudessa, niin varsinkin niin kuin Itä-Roomassahan oli paljonkin kirjallisuutta, tiedettä ja taidetta ja muuta vastaavaa, mutta se, koska länsi oli unohtanut sen kreikan kielen, niin sitten tuli semmoinen mielikuva siitä, että lännessä ei olisi hirveästi kirjoiteltu mitään asioita vastaavaa. Eli pimeä keskiaika ei ollut lainkaan pimeä, ihan samanlainen aika kuin muutkin.
1: Mikä se aika muuten oli? Tähän on hirveän mielenkiintoinen.
0: Se on suurin piirtein noin 500-1300, jotain semmoista. Niillä maa. Mutta olit aivan oikeassa. Pimeä keskiä kuin laikan päivä.
1: Noniin.
0: Sitten seuraava pimeä asia. No niin. Kuinka paljon valoa on kuun pimeällä puolella? Dark side of the moon.
1: Onko siellä,
0: niin, onko siellä valoa ollenkaan vai kuinka paljon siellä? Miten voisit määritellä?
3: Mulla on sellainen olo, että sitä valoa voi olla, että sitä on hyvin vähän. Sen takia siis kun, kuun pimeä puoli. Mm-hmm. Eli että jos aurinkohan on se, joka tuo meille, niin kuin tiedämme, että kaikki energia on aurinkoenergia.
1: Kulla.
3: Ja kaikki valo on melkein, kun auringosta tähdistä tulee joku pieni kajastus, mutta oikeastaan sitä, no kyllähän se Milky Way näkyy, ne kaikki, jotka on ollut metsässä yöllä kaukana tästä tällaisesta.
0: Kyllä se arska tuo ne
3: niin,
0: säteiset.
3: Oikeastaan tuo. Oikeastaan. Niin mun ajatuksenani olisi kyllä se, että siellä on hyvin vähän valoa ja se on käytännössä pimeä.
0: Olet täysin väärässä. Nimittäin kuun pimeä puoli on äärettömän valoisa, koska sehän se puolihan on aurinkoon koko ajan. Me nähdään vaan toinen puoli kuusta.
1: Ai se menee sillain.
0: Niin. Eli kuun pimeä puoli ei ole lainkaan pimeä. Me ei vaan nähdä sinne, kun se ei koskaan käänny se.
1: Ai niin, eli onko siis muka kuun valoisa puoli, saako se heijastuksena maapallosta? Mistä se kuun valoisa puoli näkee?
0: Se tulee myöskin auringon säteistä, mutta itse asiassa kuun pimeä puoli on valoisampi kuin tämä puoli, mikä me nyt nähdään.
1: Huijausta. Pääräjä.
0: Pää on räjähtänyt.
1: Tämä oli mun mielestä paras tähän mennessä. Joo. Kaikista, mitä näitä on ollut, koska tätä en olisi. Koska mä arvaan sulla useasti, että tässä on kompa, ja mun aivoni yrittää selittää tätä oikein, mutta mun pitää kuitenkin vastata niin kuin mä oikeasti ajattelen. No niin, okei.
0: Okay.
1: Vielä yksi.
0: Sitten viimeinen. Mikä on maailman mustin aine, ja missä sitä pääsee katsomaan?
1: Se on ihmisen sielu. Ja sitä ei pääse katsomaan muuta kuin...
0: Just näin.
1: Niin kuin henkinen johtajani Studio Julmahovin Touko Pouko sanoi, että tällainen meillä kaikilla on sisällä ja joku päivä tämä leviää meidän käsiin. Minulta ei parempaa vastausta ole tulossa.
0: Erittäin hyvä vastaus. Tosiasiassa tämmöinen aine on keksitty kuin Vantablack, okay, joka on maailman mustin aine. Se absorboi yli 96% kaikesta valosta. Mm-hmm. Ja missä sitä pääsee näkemään on muun muassa taidenäyttelyssä, jos Anish Kaporin taide kiinnostaa. Mäntässähän on kuvataideviikot ja hän on käyttänyt tätä kyseistä ainetta taideteoksissaan. Eli nyt sinun pääsi räjähtää! Kiitoksia.
1: Kiitoksia.
4: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Näin Eppu Normaali urheiluhullu. Kuinka mones tämä kappale on Radio 957 Eppu Top 100 biisilistalla? Se selviää myöhemmin tällä viikolla torstaina ja siitä eteenpäin. Radio 957. Soitetaan Disturbedia ja Zen Cafeta aivan hetken kuluttua.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Säästit kahvipaketista 2 euroa. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
6: Arkadia-rahoitus. Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: On vain yksi Mikko Alatalo. Vain yksi Ratinan stadion. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: näin Disturbed ja The Sound of Silence. 24 minuutin päästä kello on 10. Miljoona sateen tie tiettömään seuraavaksi. Robbie Williamsia soitetaan kanssa ja avaudun sen jälkeen erästä mielestäni epäkohdasta tässä Tampereen keskusta-alueella. Tämä liittyy Takon muurin muraaliin ja siihen, mitä siihen eteen nyt on pistetty.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tässä on Robbie Williams ja Supreme. Me Radio 957 soitetaan rock and pop klassikoita, Eric Claptonia ja Kissia ainakin vielä ennen kympin uutisia. Tänään aamulla jälleen kävelin parkkihallista Kehräsaareen ja tässä on tullut jo 8 vuoden ajan ihailtua Takon muurin muraalia. Sebastian Schulz, muraalitaiteilija, on tämän maalannut. Se kertoo siis Tampereen historian aina sieltä tehdaskaupungin synnystä nykyhetkeen. Siihen on ikuistettu tunnettuja tamperelaisia. Esimerkiksi Heikki Silvennoinen ja Pate Mustajärvi. Siinä on myös Pikku Kakkosen tuo logo tai vaikkapa nämä tollaiset VR-lasit, jotka kertovat siitä, kuinka nykyään sitten tällaisesta tehdaskaupungista ollaan tultu sitten digitaaliseen teknologiaan, siis kehittynyt tämä Tampere. No jo niin, joka tapauksessa tuttu muraali varmaan tamperelaisille, niille, jotka Tampereen keskustassa ovat olleet. No nyt tässä siis joku aika sitten, mä en ole ihan varma kauanko ne on ollut tuossa. Onko siitä nyt muutama kuukausi, voiko ne olla jo pari vuotta, mutta jotenkin, aina kun mä kävelen siitä ohi, niin muottaa päähän se, koska tuossa on sähköskuuttien parkkipaikka. Ja sähköskuuttien parkkipaikka on asemoitu juuri siihen Heikki Silvennoisen eteen. Ja ihmiset palauttelevat niitä skuutteja siihen. Mulla ei sitä bisnestä vastaan tietenkään yhtään mitään, mutta ihmiset palauttelevat niitä skuutteja. Siinä on aina sellaisen ihme avopallossa noin skuutit tuossa. Jos tulee joskus myöhään yöllä tuossa käppäilee, niin osa on pystyssä ja osa kaatunut. Ja ehkä jossakin vaiheessa päivää joku tulee ja pistää ne oikeaan järjestykseen. Mutta huottaa päähän se, että ne on tuossa edessä koko ajan. Ja nimenomaan tämän hienon muraalin tarinan tuhoamassa. Siinähän on muukin parkkipaikkoja autoille, esimerkiksi invapaikat, mitkä siihen kuuluukin, koska tässä on lääkäriasema ja tällainen näin. Mutta siinähän ei, on hyvin harvoin, siinä on autoa. Ja tässä on muita parkkipaikkoja autoille. Niin että eikö tolle skuuttiparkille nyt olisi mitä tahansa muuta paikkaa, kun laittaa just tollaisen hienon muraalin, hienon taideteoksen eteen. Just siihen, koska jotenkin se sitten vielä, en tiedä, se vaan näyttää tosi huonolta. Ja mielestäni se on huonoa kaupunkisuunnittelua. Tämä saattaa olla vähän tällainen vanha mies huutaa pilvelle tyylinen asia, että en tiedä, onko ketään muuta missään vaiheessa ruvennut tollainen asia harmittamaan. Mutta ei meillä kovin montaa 54 metristä upeata tällaista muraalia ole Tampereen keskustassa, joka kertoo Tampereen tarinaa ja joka voi näyttää, jos sitä kävelee ohitte vaikka jonkun ulkopaikkakuntalaisen kanssa, että selittää, että mistä tässä on kysymys ja tällainen. Ja sitten siinä on skuutteja eessä. Pitäisi laittaa johonkin muualle.
1: Radio 957.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Uusi Lielahden Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat upouudessa Lielahden myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa! Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
1: Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.

On vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Näin Eric Clapton ja Leila. Soitetaan vielä yöltä. Kiitos ja kunnia. Sen jälkeen näistä eteen toimittamia uutisia. Kuubaa koettelee maanlaajuinen sähkökatkos. Suomen yrittäjien kyselyn mukaan pienillä työpaikoilla työilmapiiri on hyvä. Ja yrityksensä myy useimmiten 50 mies. Näistä aiheista kohta lisää.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
2: Säästit kahvipaketista 2 euroa. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina! Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
3: Arkadia-rahoitus.
4: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
6: Uutisista hyvää maanantai-aamupäivää. Kuubaa koettelee maanlaajuinen sähkökatkos. Asiasta kertoo Kuuban valtiollinen sähköyhtiö sosiaalisessa mediassa. Sähköyhtiön mukaan sähkökatkos on totaalinen ja koskee myös pääkaupunkia Havannaa, jossa asunnot ja kadut ovat pimentyneet. Kuuba on kärsinyt jatkuvista sähkökatkoksista vanhentuneiden laitteiden sekä Yhdysvaltojen öljy- ja polttoainesaarron vuoksi. Saarto on pysäyttänyt säännölliset polttoainetoimitukset voimalaitoksille. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toisella kaudellaan kiristänyt Kuuballe asetettuja pakotteita entisestään ja jopa uhkailut maata sodalla. Suomalaisilla työpaikoilla hyvä työilmapiiri ja tiimihenki vaikuttavat työssä viihtymiseen rahapalkkaa enemmän. Asia selviää Suomen yrittäjien työelämägallupista. Enemmistö kyselyyn vastanneista työllisistä oli samaa mieltä siitä, että omalla työpaikalla on mahdollisuus sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämä. Tästä ja muista 4 työhyvinvointiin liittyvästä positiivisesta väittämästä eniten samaa mieltä oltiin alle 10 työntekijän työpaikoilla. Kyselyyn vastasi toukokuussa noin 1000 työelämässä mukana olevaa 18-69-vuotiasta suomalaista. Pohjois-Afrikan Sudanissa yli 30 ihmistä on kuollut drooni-iskussa. Maan sisällissotaa seuraavan järjestön mukaan maan asevoimat teki sunnuntaina Darfurissa iskun puolisotilaallisten joukkojen hallinnoimaan perinteiseen tuomioistuimeen. Sudanin sisällissota puolisotilaallisten joukkojen ja maan asevoimien välillä alkoi vuonna 2023. Väkivaltaisuuksissa on kuollut kymmeniä tuhansia ihmisiä ja miljoonat ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan. Kaupparekisteristä yrityskaupan vuoksi poistuneiden yritysten omistajat ovat useimmiten 50-vuotiaita korkeakoulutettuja miehiä, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan raportti. Raportissa tarkasteltiin kaupparekisteristä yrityskaupan myötä poistuneita yrityksiä vuosina 2006-2021. Raportin mukaan monet yrityksensä myyneet eivät poistu yritysmaailmasta, vaan he jatkavat esimerkiksi omistajina tai hallitus- tai johtotehtävissä muissa yrityksissä.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
7: Aamu on alkanut aurinkoisena. Tämän päivän aikana kuitenkin satelee vettä. Puolilta päivin sadealue saapuu Tampereelle ja 6-7 aikaan menee ohitse. Huomenna tiistaina on poutaisempaa. Iltapäivällä sataa jonkin verran vettä. Lämpötilat ovat noin 20 asteessa.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Tämä on Scorpions Rock You Like a Hurricane. Mukavaa maanantaita. Kello ylittänyt 10. Antti Granlund äänessä. Ainakin vielä aurinko paistaa Tampereen keskusta alueella. Iltapäivällä saattaa sadella, tai sateleekin siis tämän hetkisen säännösten mukaan vettä. Soitetaan Weather Girlsia kohta It's Raining Men tulossa heti J. Karjalaisen jälkeen tässä karjalaista 2010-luvun alkupuolelta. Kappale on nimeltään Mennyt mies.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Se on Radio 957, äänessä on Mika Lintu. Kollegani Antti Granlund on joutunut vastailemaan minun esittämiini kysymyksiin ja arvoituksiin tässä vuosien ajan. Ja tänäkään ei ole poikkeus, mutta nyt tällä kertaa ruoditaan otsikoita.
1: Noniin,
0: elikkä mistä tässä on oikein kyse? Siellä on semmoinen jinglekin, joka kertoo, että mistä tässä on oikein kyse.
2: Mistä tässä on oikein kyse?
0: No niin, ajatuksena on se, että minä kerron otsikon ja sitten Antti avaa, että mitä se otsikko oikein tarkoittaa.
1: Kyllä.
0: Ja väärät vastaukset ovat hyväksyttäviä.
1: Okay.
0: Kyllä, no niin. Ja tämä on niin sanottu leuanloksautus edition.
1: Selkeä. Noniin.
0: Tässä tulee ensimmäinen otsikko. Leuat loksahtivat, komiat yhtye yllätti.
1: No, komiat yhtyehän on loistava bändi ja ovat muuten lupsakoita kavereita. Iskelmäfestivaaleilla jutteli heidän kanssaan ja heillä oli loistava keikka. Nuoret miehet soittaa perinne iskelmällistä, mutta kuitenkin tässä ajassa mukana olevaa musiikkia. Mutta mitenkä he olisivat voineet yllättää? He eivät ole voineet yllättää sillä tavalla kuin esimerkiksi, että Tauski yllätti, julkaisi hyvän biisin. Tällaistahan yllätystä ei voi tulla.
0: Ei ole tullut tähän mennessä.
1: Mä voisin sanoa, että komiat, tässä on kysymys on ollut siitä, että yhdellä keikalla komiat-yhtyön laulaja Aleksi Yli-Sissala, hän ei ole hymyillyt kertaakaan. Hän on niin hirveän hymyilevä ja positiivinen.
0: Erittäin hyvä vastaus. Mä hyväksyn tämän. Sitten
1: kiitos.
0: Laitetaan jingle väliin ja otetaan seuraava otsikko.
1: Hei. Sori. Okei, seuraavaksi seuraava ohjelmaosi onkin on oikein kyse.
0: Kyllä.
1: Ai.
0: Myyrmään Alkon hyllyyn ilmestyi hirviömäinen olut. Prosentit loksauttivat leuan.
1: Ja että kuinka paljon siinä. No kyllä siis, sanos vielä missä se oli?
0: Myyrmäen Alkossa.
1: Myyrmäen Alko.
0: Missä se on?
1: Missä se
0: Myyrmäen,
1: niin se on Vantaalla. Helsingin.
0: Eikö Vantaalla?
1: Vantaalla. Niin. Nyt kun puhutaan Vantaasta, niin kyllähän se on sitten 0%. Sinne on tullut.
0: Kyllä siinä leuat loksahtaa.
1: Siinä leuat loksahtaa. Mitä?
0: 0%.
1: Niin. Se on pikkasen sama kuin muistatko Speden klassikko sketsi, missä tämä vappusketsi ja toisen piti tuoda juomat ja toisen kakku ja sitten molemmat tuo kakun.
0: Joo.
1: Ja tappeluhan siitä tulee Speden ja Veskun välillä.
0: Kyllä,
1: niin se on sama, kun Myyrmäen Alkossa on tapahtunut sillä, että siellä on ollut joku on tuonut alkoholi tuota juomaan ja
0: niin.
1: Siellä on kyllä koko Vantaa ollut ihan siinä tulessa.
0: Leuat on kyllä
1: loksunut
0: Myyrmäessä.
1: Joo, just näin. Joo.
0: Erittäin hyvä vastaus. Mä hyväksyn tämän. Otetaan viimeinen otsikko.
2: Mistä tässä on oikein kyse?
0: Sointu Borin salainen taito sai someseuraajien leuat loksahtamaan. He veit minut johonkin toiseen ulottuvuuteen.
1: Nyt tämä on oikeasti sellainen, minkä mä tiedän.
0: Noniin.
1: Ja mä tiedän tämän oikeasti.
0: Mm.
1: Ja nyt täytyy sanoa, että tiedän sen, ja olin itsekin. Nyt ei leuat ihan loksahtanut, mutta kerrankin oli sellainen, että minä hieman yllätyin.
0: Ja.
1: Sointu Borihan on tietysti hyvin tunnettu somevaikuttaja ja tosi TV:ssä esiintynyt hahmo. Mutta hänhän on myös Mansen likkoja, niin kuin moni saattaa tietää. Ja no hänen sukulaisuussuhteensahan eivät liity häneen suoraan sinänsä, mutta Sointu Borin isähän on myös TV:stä tuttu Sami Bori. Ja en sinänsä niin kuin ollut yllättynyt tästä taidosta, mikä hänellä on, mutta hänhän on kauppatieteen, siis Sointu Borihan on, vaikka hän on hyvin näyttävä nainen, niin hänen kauppatieteiden maisteri ja käsitellyt esimerkiksi tässä ProGradu-tutkielmassaan ohjelmiston robotiikan hyödynnettävyyttä hankinnan prosession automatisoinnissa. Tämä ei tule muuten ulkomuistista. Mä en ole nopeettikaan. Mä en ole mikään ihan sellainen Sointu Bori weirdo, joka tietää kaikki.
0: Mä epäilyttää kyllä, mutta okei.
1: Mutta, eli hän on siis koulutettu, fiksu ja erittäin menestynyt tekijä. Ja hän on myös erittäin hyvä kantajan soittaja. Ja tämä oli se juttu. Mm. Koska hän soittaa sellaista isoa, ei mitään tällaista, mitä me ollaan ehkä alakoulussa tai ala-asteella. Me tietysti oltiin ala-asteella.
0: Mitä viisikielisiä?
1: Viisikielisiä. Kakkossointu ja viitossointu. Virtaa heevot, mönkiivät. Niin. Vaan hänellä oli se sellainen oikeasti sellainen monikielinen upe. Ja hän tulkitsi siis jotain Billie Eilishin biisiä. Nyt mä en muista, missä taustalla se oli se Billie Eilish. Hän soitti siihen päälle ja osasi selkeästi erilaisia näppäilytekniikoita. Eli hän on ilmiselvää, kun mekin olemme soittimia soittaneet, niin siis hän on harjoitellut tätä kanteleen soittamista vuosia. Ja kerrankin leuat loksahtivat, niin kuin Power Sointu Bori, hän hallitsee myös tällaisen kansallisromanttisen soittimen.
0: Kiitoksia Antti Granlund.
2: Mistä tässä on oikein kyse?
3: Radio 957, Eppunormaalin vuosi.
4: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
3: Joka tunti, vuoden loppuun saakka.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Eppunormaali 100 vuoden päästäkin. Hyvää Eppunormaalin vuotta ja Eppuviikkoa Radio 957. Pate Mustajärven Ukko Metsä soi kohta, Chris Rea tulossa sitä ennen aivan hetken kuluttua. Hieno tunnelmainen upea biisi, I Can Hear Your Heartbeat.
1: Radio 957. Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Näin Pate Mustajärvi, Ukkometso. Paljon tapahtuu Tampereella ja paljon tapahtui viime viikonloppunakin Mansarock Stadionilla keikalla Tammelassa. Oli 9500 ihmistä. Kuninkuus Ravit vetivät kanssa paljon porukkaa Teivoa ja nyt tulevana viikonloppuna on eppunormaalia ja se on muuten jännittävä juttu, että kun tässä on niin paljon kaikkea, että siis Tampere Cupikin, jääkiekon Tampere Cup, siis pelataan Hakameet tässä nyt tulevana viikonloppuna, eli 7. ja 8. elokuuta. Ilves Tappara, Helsingin IFK ja JYP ovat mukana tuolla perjantaina kello 18.30 Tappara Ilves. Ja lauantaina sitten 12:30 on pronssipeli ja mitenkäs se nyt meneekään? Kello 12.30 Ilves pelaa joko IFK:ta tai JYPiä vastaan ja kello 16 Tappara pelaa joko IFK:ta tai JYPiä vastaan. Sillä tapahtuu Tampere Cupissa. Meikäpoika kyllä nyt viikonlopun pyhittää eppunormaalille ja kavereiden kanssa mennään ensin saunoon ja syömään ja sitten katsoo eppuja silloin lauantaina. Se menee nyt tällä kertaa kiekon edelle. Eaglesin One of These Nights tulossa kohta. Nyt soitetaan Eurythmics ja tämä on When Tomorrow Comes.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Eagles, One of These Nights. 17 minsaa ja kello on 11. Tässä vaiheessa, kun katsotaan loppuviikon sääennustetta, ennuste sanoo, että torstai, jos oot siis menossa eppunormaalin ratinan keikalle, joko torstaina, perjantaina tai lauantaina, niin torstai-iltana saattaa sadella hieman tämänhetkisen ennusteen perusteella. Siinä 6 ja 9 välissä kuitenkin tuon päivän sateet näyttäisivät olevan pääosin ohitse, että jonkun verran vaan voi ripsiä. Perjantai-iltana tämän hetken ennusteen mukaan on pääosin poutaa ja lauantaina sitäkin enemmän poutaa. Lämpötila 18 ja 20 asteen välissä. Ehkä siihen pieneen vesisateeseen pitää varautua. Sotetaan David Bowie ja hetken kuluttua Let's Dance tulossa heti lemmen pyssyjen. ACDC on mun ABCD rokkailun jälkeen.
1: Radio 957.
2: Kesä on täällä ja kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa täydellisen pysähdyspaikan kesäpäivän ostoksiin ja herkutteluun ravintoloiden terasseilla. Ilmainen pysäköinti ja loistava sijainti tekevät asioinnista vaivatonta. Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
3: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Torvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka
4: Uusi Lielahden Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat upouudessa Lielahden myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko Bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa! Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi
1: Radio 957.

on vain yksi Ikurin vire. Yksi Pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop.

0: Bowie, Let's Dance. Sehän on kello kohta 11. Radio 957:ssa. Rock ja pop-klassikoita parin tunnin ajan ja kello 13. Linnun Mika saapuu iltapäivää isännöimään. Minä olen Antti Granlund. Kiitoksia paljon myös kuuntelusta myös tänä maanantaina. Palaillaan asiaan huomenna 957:n aamussa. Moikka.
1: Radio 957. Antti Granlund.

on vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Kun saarihelvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalaks, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö.
4: Tule ryhmistelemään Tampereen Viikinsaareen 14-15 elokuuta.
3: Ja osta liput nyt ennakkoon. Lippu.fi
4: kautta saarihelvetti.
5: Säästit kahvipaketista 2 euroa. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina... Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
6: Arkadia-rahoitus.
7: Radio 957. STT:n uutiset.
8: Hyvää maanantai-aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Ukraina on tänä aamuna jatkanut iskuja venäläisen verkkokauppajätin Wildberriesin varastoihin. Ukrainalaisen Kiev Independent-lehden mukaan Wildberries on itse vahvistanut iskun Telegram-viestipalvelussa. Varasto sijaitsee Rastavan kaupungissa Vladimirin alueella Venäjällä, jossa sijaitsee verkkokaupan logistiikkakeskus. Myös kaupungin asukkaat ovat jakaneet sosiaalisessa mediassa kuvia ja videoita, joissa keskuksen yllä näkyy paksua savua. Wildberriesin varastot eri puolilla Venäjää ovat olleet Ukrainan kohteina jo yli 2 viikkoa. Suomalaisilla työpaikoilla hyvä työilmapiiri ja tiimihenki vaikuttavat työssä viihtymiseen rahapalkkaa enemmän. Asia selviää Suomen yrittäjien työelämägallupista. Enemmistö kyselyyn vastanneista työllisistä oli samaa mieltä siitä, että omalla työpaikalla on mahdollisuus sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämä. Tästä ja muista 4 työhyvinvointiin liittyvästä positiivisesta väittämästä eniten samaa mieltä oltiin alle 10 työntekijän työpaikoilla. Kyselyyn vastasi toukokuussa noin 1000 työelämässä mukana olevaa 18-69-vuotiasta suomalaista. Marokon sisäministeriö sanoo, että 11 ihmistä kuoli pyrkiessään Espanjan itsehallintoalueelle Ceutaan. Ministeriön mukaan 10 ihmistä hukkui ja 1 kuoli pudottuaan kallioiselta alueelta. Espanjan hallinnon edustaja on tiedottanut aiemmin, että kuolleita olisi ainakin 72. Viime viikon aikana noin 60 000 ihmistä suuntasi Marokon pohjoisrannikolla sijaitsevaan Ceutaan. Monet ihmisistä uivat Marokon ja Ceutan jakavan aidan ympäri. Sunnuntaina enää kuitenkin vain pieni osa kaikista Ceutaan saapuneista siirtolaisista oli alueella. Veronpalautuksia maksetaan tämän päivän aikana yli 2 miljoonalle suomalaiselle. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan hieman yli 1 miljardi euroa. Mätkyjen eräpäivä on noin 340 000 ihmisellä. Kiinteistöveron eräpäivä on myöhemmin tällä viikolla lähes 2 miljoonalla suomalaisella. Verohallinto varoittaa veronpalautusten aikana lähetettävistä huijausviesteistä, joilla pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja.
7: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Päivän sää Tampereella.
10: Iltapäivällä satelee vettä. Lämpötila on tänään noin 19 asteessa. Sade määrä yhteenlaskettuna ei ole järin suuri. Huomenna tiistaina on aurinkoista tai puolipilvistä ja pääosin poutaa. Huomennakin iltapäivällä saattaa muutama tippa vettä sataa.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
2: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
3: Pitäisiköhän meidänkin?
4: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
3: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
4: Ei, se on Oikotie.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
7: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. You know you drive me up a wall, the way you make good

on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Carter's has your family covered for every summer first. For steps, for swim lesson, or for sleepover. Our clothes help kids and parents shine, thanks to comfy design and easy dressing details. Visit Carter's.com to shop the latest styles or find a Carter store near you.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteiskiertoon.
4: Kyllä. Tohon.
2: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Ai, plus katsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
6: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
7: Uusi Lielahden Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat upouudessa Lielahden myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko Bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa. Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
8: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi alivaltiosihteeri. Yksi Tampere Filharmonia. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Katso, näet kuvan.
2: Hei, anna mä autan. Halo, että sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
3: Mä tiesin, että sä tuut.
2: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
3: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
2: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
3: No, itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
1: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
5: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
6: Kertoo elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan raportti. Raportissa tarkasteltiin kaupparekisteristä yrityskaupan myötä poistuneita...
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

on vain yksi Popeda. Yksi Metson pääkirjasto. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Säästit kahvipaketista 2 euroa. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
5: Arkadia-rahoitus.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Uusi Lielahden Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat upouudessa Lielahden myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko Bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa. Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hei!
3: Hi. Can you say Oshkosh
2: Bagosh?
3: Shop back to school styles at Oshkosh.com or visit a Carter store near you.

On vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
1: Joo, ja tehdä näin ihan...
2: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
3: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Tallinnaan vai Tukholmaan?
5: Ehittäis molempiin.
6: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäs laivalle.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
8: Hyvää huomenta, Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi näsinneula, vain yksi hakametsä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
3: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
2: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
4: Vaasan sähkö.fi.
5: Uusi Lielahden Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat upouudessa Lielahden myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko Bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa. Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
7: Radio 957, STT:n uutiset.
8: Uutisista hyvää maanantai-iltapäivää. Kaksi ihmistä on pidätetty epäiltyinä henkirikoksesta Sastamalassa Pirkanmaalla, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Epäilty henkirikos tapahtui poliisin mukaan lauantaina asunnossa Sastamalan keskustassa. Poliisi kertoi eilen, että tekoa tutkittiin tuolloin tappona. Poliisi ei tänään halunnut kommentoida rikosepäilyä STT:lle tarkemmin. Esitutkinta jatkuu poliisin mukaan epäiltyjen ja todistajien kuulemisilla sekä teknisellä tutkinnalla. Israel on ilmaissut huolensa Yhdysvalloille presidentti Donald Trumpin Gaza-suunnitelmasta. Israelin mukaan Trumpin suunnitelma ei vastaa Israelin näkemyksiä. Israelin Yhdysvalloille välittämästä lausunnosta kommentteineen kertoi maan pääministerin Benjamin Netanyahun kanslian tiedottaja. Viime viikolla Trump ilmoitti sopimuksesta, jonka mukaan Hamas luopuu aseistaan ja Israel vetää joukkonsa Gaasasta. YK kehui Trumpin pyrkimyksiä ja sanoi sopimuksen olevan hyvä uutinen Lähi-idälle. Perjantaina Trump väitti, että myös Israel on tyytyväinen. Netanyahu ei kuitenkaan itse kommentoinut asiaa. Suomalaisilla työpaikoilla hyvä työilmapiiri ja tiimihenki vaikuttavat työssä viihtymiseen rahapalkkaa enemmän. Asia selviää Suomen yrittäjien työelämägallupista. Enemmistö kyselyyn vastanneista työllisistä oli samaa mieltä siitä, että omalla työpaikalla on mahdollisuus sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämä. Tästä ja muista 4 työhyvinvointiin liittyvästä positiivisesta väittämästä eniten samaa mieltä oltiin alle 10 työntekijän työpaikoilla. Kyselyyn vastasi toukokuussa noin 1000 työelämässä mukana olevaa 18-69-vuotiasta suomalaista. S-Pankin verkkopankkiin ja S-Mobiiliin kirjautumisessa on havaittu häiriöitä ja kirjautuminen ei onnistu kaikilla asiakkailla, kertoo S-Pankki. S-Pankin mukaan myös tilien ja maksujen näyttämisessä on hitautta. Häiriö on ollut käynnissä jo jonkin aikaa aamupäivästä lähtien. Pankki kertoo selvittävänsä häiriön syytä.
7: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Päivän sää Tampereella.
10: Tänään on suhteellisen lämmintä, 20 astetta luvattu, kuten myös huomenakin. Tänään saattaa tulla jokunen sadekuuro. Huomenna sen sijaan sitten on luvassa aurinkoista ja asteitakin 20 asteen jopa paremmalla puolella.
11: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lind.

0: Rainbow I Surrender, hyvää nimipäivää. Linnea, Nea, Nea ja Vanamoja, ortodoksen kalenterin mukaan Anto, Anton, Antoni, Antto, Antoni, Ilkka, Iiro, Iisak, Iisakki, Salla, Salli, Salome, Selma sekä Toni, paljon onnea teille. Mika Lintu tässä soittelee sinulle pop- ja rock-klassikoita ja kohta kerron tuosta Eppu Top 100 äänestyksestä, missä siinä oikein ollaan menossa. Ja sitten luvassa on myöskin keskustelua Antti Granlundin kanssa ihan hetkisen kuluttua. Säästövinkkejä luvassa ihan kohta puoleen. Mutta laitetaan dingoa tähän kärkeen. Tässä tulee Nahkatakkinen tyttö.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

on vain yksi armonkallio, yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Yeah!

0: Tom Jones, If I Only Knew. Se on kuulkaas superviikko Manserokissa ollut. Lauantaina oli Tammelan stadionilla Manserokin juhlaa ja tuollahan keskustassa pääsee laulamaan Manserokkia ja sitten se huipentuu, kun Eppu Normaalin jäähyväiskeikat alkavat Ratinan stadionilla torstaista alkaen. Ja sen kunniaksi meillä on tulossa torstaina nyt sitten kello 00:00 alkaa tuloslähetys, jossa Eppu Top 100-lista sitten paljastuu pikkuhiljaa. Ja sinäkin pääset vielä äänestämään tuota kyseistä listaa vielä tämän viikon ajan ja lippuja tarjotaan Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle. Ja aion nimittäin tässä lähetyksessä jakaa liput torstaille ja kahdelle hengelle katsomaan Eppu Normaalia, joten nyt kipinkapin äänestämään, jos et ole vielä sitä tehnyt. Kohtapuoleen tuossa suurin piirtein kahden jälkeen niin soitellaan voittajalle. Mutta nyt Eppu Normaalia, Kitara taivas ja tähdet.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

0: Eppu Normaali, Kitara taivassa, Tehdät Radio 957. Koska elämme kovia aikoja, niin Mika Lintu antaa kohta puoleen säästövinkkejä itse kullekin. Mutta tulossa myöskin Eurythmicsia sekä Mertiä.
1: Radio 957. Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu. Poikkea heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
3: Kun saarihelvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalaks, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö.
4: Tule ryhmistelemään Tampereen Viikinsaareen 14-15 elokuuta.
3: Ja osta liput nyt ennakkoon. Lippu.fi
4: kautta saarihelvetti.
5: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
6: Radio 957. Vuoden paikallisradio.
7: On mennyt seteleitä, käytetty laastareita.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Mika Lintu ja Radio 957 on pienen ihmisen puolella ja haluaa myöskin auttaa ihmistä.
1: Minä olen Antti Granlund. Minä olen 2 metriä melkein. Semmoinen 110 kiloa.
0: Mitä susta tuntuu, kun lihaa, puhutaan, että lihaa joku on pienen ihmisen puolella, sit sä oot heti se, että...
1: Milloin ollaan minun puolella? Niin. Mä ymmärrän kyllä tämän metaforisesti pienen ihmisen puolella.
0: Mutta myös iso, me ollaan myös ison ihmisen
1: puolella.
0: Kaikkien tamperelaisten, pirkanmaalaisten puolella. Se
1: kyllä,
0: on näin.
1: Kyllä.
0: Ja sen vuoksi nyt on aika antaa Mikan säästövinkkejä.
1: Anna tulla.
0: Nimittäin, meillä on hieno jinglekin siihen, jonka on tullut Hollywood-tuotannosta, niin voidaan sitten soittaa tuossa noin. Ja tämä säästövinkkien idea on siinä, että kun nyt ollaan eletty kovia aikoja tässä näin, niin minä olen tehnyt tämmöisiä valmiita säästövinkkejä kaikille.
2: No niin. 957, Mikan säästövinkit. Mikan säästövinkit.
0: No niin. Se oli, kiitos.
1: Se oli hienosti.
0: Noniin. Ensimmäinen vinkki. Ärsyttääkö, kun patteri loppuu rannekellosta? Patterin vaihto voi maksaa jopa 15 euroa ja 5 vuoden välein joutuu tämänkin homman tehdä suurin piirtein. Mutta ei hätää. Jos hankkii itselleen aidon Rolexin, niin sehän saa energiansa ranteen liikkeestä, niin patterin vaihtohinta säästyy.
1: Tämä on erittäin hyvä vinkki.
0: Eikö se ole hyvä?
1: Kyllä. Rolex, eikö se ollut Seiko? Ennen vanhaan 90-luvulla oli Seiko Kinetic Watch.
0: Kyllä, mutta nykyään Rolexit on kaikki semmoisia.
1: Ai kaikki, okei.
0: Okay. Eikö se ole tosi hyvä vinkki?
1: Koska mä muistan semmoisen mainoksessa sanoa, että if you're gonna make electricity, use it. Seiko Watches. Mutta se toimii paremmin, kyllähän Seikot on hyviä kelloja. Mä oon ihan samaa mieltä, kannattaa ostaa Rolexi.
0: Ne, kunnolla Rolexi, niin ei tarvitse.
1: Sitten ei tarvi vaihdella pattereita. Mulla on tällainen kello muuten, mihin mä en vaihda pattereita. Mulla on oma säästövinkki. Koska tämä on tällainen joku fitness-älykello,
0: niin
1: tähän tämä pitää tietysti ladata. Ja minä lataan sen aina töissä.

0: Työnantajan piikki siitä Yvonne Bauer, yksi maailman rikkaimmista ihmisistä Saksassa, saa maksaa sitten. Kaivaa vähän kuvetta ja niin Raalundi saa sitten taas tietää, että nukkuko hän hyvin vai ei.
1: Seuraava vinkki. Viikonloppu Pariisissa on kyllä houkutteleva, varsinkin jos menee hienoon Guy Savoyn ravintolaan ja 680 euron maistelumenun ottaa siinä sitten ilman juomia ja kahden hengen illallinen maksaa helposti yli 1000 euroa nuppi. Mutta tässä tulee säästövinkki. Säästät selvää rahaa taksikuluissa, jos otat hotellin läheltä ravintolaa.
0: Tämä on järkevän miehen, niin. Tarkan markan.
1: Kyllä.
0: Tarkan markan mies on nyt selkeästi
1: tässä
0: asialla. Ne rupeaa
1: heti Pariisi houkuttelee kyllä.
0: Meillä tehtiin just täällä, ei oltu Pariisissa, mutta oltiin Helsingissä. Just päätettiin ottaa sieltä hotelli Helsingin keskustasta, niin ei tarvittu ollenkaan siis esimerkiksi omaa kuskia.
1: Niin. Just näin.
0: Se olisi ollut kuitenkin pitkä penni siihen pistää vielä hotelliöiden perään, jos olisi ollut vaikka se limusiinikuski ja tällainen. Siinä olisi, me säästettiin kuitenkin selvää rahaa. Se oli näin kaikki kotiin päin.
1: Kyllä. Ja tämä seuraava vinkki on myöskin kotiin päin.
0: Noniin.
1: Pääsikö Chateau Latreux vuosikerta 1926 loppumaan ja tekisi mieli kipaista alkoa hakemaan uutta pullaa? Mm. No selvää säästää tulee siitä, että ottaa mukaan kangaskassin, eikä osta sitä muovikassia sieltä kassalta.
0: Se on, kato just näin. Niin. Valintatalon kassissa on talous vatupassissa.
1: Tällaisia säästövinkkejä tällä kertaa.
0: Kiitoksia, Mika Lintu.
2: 957, Mikan säästövinkit. Mikan säästövinkit.
3: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Näin Gary Moore ja Empty Rooms ja Juiseta kuultiin Musta aurinko nousee, joka oli myöskin Manserock Stadionilla keikan viimeinen biisi yhteislauluna siellä. Solistit esittivät sen. Tulossa kohta puoleen Depeche Modea sekä Sheryl Crowta.
1: Radio 957.
2: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
3: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
2: Mikä tää on?
3: Mikä?
2: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
3: Se on lahjana saatu.
2: Mikä täällä on?
3: No leipäti.
2: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
3: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
4: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
5: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
6: Katse eteen ja suupielen ylöspäin.
7: Turvasta saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras. Valitse Turva.
8: Olet turvassa.

on vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Depeche Mode ja Enjoy the Silence. Anssi kelaa seuraavaksi puistossa. Sitten pikkuhiljaa alkaakin olla uutisten vuoro Radio 957 iltapäivässä.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: On vain yksi Ilves. Yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
1: Now this is not the time or the place for broken hearted.

0: Radio 957.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
0: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
2: Kesä on täällä ja kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa täydellisen pysähdyspaikan kesäpäivän ostoksiin ja herkutteluun ravintoloiden terasseilla. Ilmainen pysäköinti ja loistava sijainti tekevät asioinnista vaivatonta. Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Veronpalautuksia maksetaan tämän päivän aikana yli 2 miljoonalle suomalaiselle. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan hieman yli 1 miljardi euroa. Mätkyjen eräpäivä on noin 340 000 ihmisellä. Kiinteistöveron eräpäivä on myöhemmin tällä viikolla lähes 2 miljoonalla suomalaisella. Verohallinto varoittaa veronpalautusten aikana lähetettävistä huijausviesteistä, joilla pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja. Venäjän viranomaisten mukaan Venäjällä ainakin 6 ihmistä on kuollut Ukrainan iskuissa Mustanmeren lomakohteeseen ja Venäjän miehittämälle Krimin niemimaalle. Putoava drooni tappoi 3 ihmistä Mustanmeren rannikolla sijaitsevassa Arkhipo-Osipovkan kylässä. Ainakin 13 ihmistä haavoittui, kertoi alueen kuvernööri. Ukrainan yöllinen isku Krimille tappoi puolestaan 3 siviiliä. Kuubaa on koetellut tänään maanlaajuinen sähkökatkos. Asiasta kertoo Kuuban valtiollinen sähköyhtiö sosiaalisessa mediassa. Sähköyhtiön mukaan sähkökatkos on totaalinen ja koskee myös pääkaupunkia Havannaa, jossa asunnot ja kadut ovat pimentyneet. Kuuba on kärsinyt jatkuvista sähkökatkoksista vanhentuneiden laitteiden sekä Yhdysvaltojen öljy- ja polttoainesaarron vuoksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on 2 kaudellaan kiristänyt Kuuballe asetettuja pakotteita entisestään ja jopa uhkaillut maata sodalla. Noin 1/2 Suomen pääteillä liikkuvista ajaa ylinopeutta. Asia selviää Fintrafikin raportista, jonka tiedot perustuvat viime vuoden kesältä sekä viime talvelta kerättyyn dataan yli 260 mittausasemalta. Tiekohtaisen nopeusrajoituksen ylitti kesällä 47 ja talvella 55% kuljettajista. Myös nopeusrajoituksen yli 10 kilometriä tunnissa ylittävät ylinopeudet olivat yleisempiä talvella. Yleisimpiä ylinopeudet olivat 1-ajorataisilla pääteillä ja moottoriliikenneteillä, joiden nopeusrajoituksia lasketaan talvikaudeksi 100–80.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
4: Aurinko tänään lämmittää jonkin verran, ainakin 20 asteen verran, kuten myöskin huomenna. Tänään saattaa tulla muutama sadekuuro. Se on paikallisia sadekuuroja. Voi tulla tässä näin, mutta suurelta osin päivä on kyllä poutainen. Huomenna myöskin on luvattu poutaa. Sateet sitten saapuvat jälleen Pirkanmaalle loppuviikosta.
0: Radio 957. Mika Lintu.

0: David Lee Roth, Just a Gigolo, I Ain't Got Nobody, Radio 957. Kello on 7:07 ja 957 iltapäivässä. Mika Lintus vie sinut kohti iltaa tänään soittain pop- ja rock-klassikoita niin Epuilta, Roy Orbisonilta kuin Neljältä Ruusultakin. Ja sitten Granlundin Anttia ottaa päähän jälleen kerran. Mä en tiedä, miksi tämä mies on niin kiukkuinen nykyään. Alkaako keski-ikä painaa vai mikään? Tällä kertaa puhutaan tietöistä. Häntä niin sanotusti harmittaa nämä tietyöt ja puhutaan näistä ihan hetkisen kuluttua. Mutta ennen kuin mennään näihin kiperiin asioihin, niin Neljä Ruusua ja poplaulujen vapaa päivä.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Roy Orbison, California Blue, Radio 97. Epuilla jatketaan eteenpäin. Tässä tulee Suomi-ilmiö.
1: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
2: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
1: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: tiskiä vailla.
1: Eppu Normaali Suomi-ilmiö. Oletko jo äänestänyt Eppu Normaali äänestyksessä? Tee se pian, sillä nimittäin meillä on enää jäljellä Eppu Normaalin keikon lippuja. Tässä minulla on yksi paketti jaettavana ja soitetaan tämän lähetyksen aikana voittajalle. Mutta tulossa Pretendersia ja Hassisen konetta ja sitten ruvetaan puhumaan Antti Kraununin kanssa tietoista.
2: Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Säästit kahvipaketista 2 €. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
6: Arkadia-rahoitus.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda. Uusi Lielahden Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat upouudessa Lielahden myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko Bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa. Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
10: On vain yksi muumimuseo, yksi Rauno Korpi ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: Mä oon Pahanörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
1: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
0: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
1: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
0: Huoleton Plus?
1: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
0: Ei oo yhtään mua.
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: Tämä on Radio 957, minä olen Antti Granlund ja aina silloin tällöin minä koen suuria ongelmia tapahtumien kanssa sen takia, että en pääse autolla liikkumaan vapaasti paikasta A paikkaan B, kun tapahtumat katkaisevat minun vapaan liikkumiseni.
1: Minä olen Mika Lintu, minulla ei tämmöistä ongelmaa ole, kun ei ole auto, niin ihan sen tuon sama.
0: Sen tuo on sama.
1: Sen tuo on sama, koska ratikka kulkee ja toki ratikat on sitten täynnä kuin tapahtumia, mutta sitten ottaa seuraava. Ei se sen, kun mä... Tai sitten voi kävellä tai sitten ajaa fillarilla tai bussilla.
0: Mikäs on sinun, Mika Lintu, suhtautumisesi siihen, että kun meillä on näitä teitä ja sitten on erilaisia syitä, minkä takia tie laitetaan poikki. Jos esimerkiksi... Sanotaan nyt vaikka, että on erittäin suosittu ravialan tapahtuma, kuninkuusravit, ja sitten siellä pistetään poikki sillä tie, että minä myöhästyn perheineni meidän ystävä pariskunnan lapsen syntymäpäivän juhlilta, kun sitä kautta ei päässytkään. Meidän piti kiertää todella kaukaa, että päästään. Ja sitten oltiin vartti. Oltaisiin muutenkin oltu noin 10 minuuttia myöhässä, mutta sitten oltiin puoli tuntia. Niin voiko tästä valittaa jollekulle ja pyytää esimerkiksi rahallisia korvauksia?
1: Just tässä valitat.
0: Ei vaan jollekulle, joka voi antaa siitä rahalle. Annaks sä mulle nyt rahallista korvausta? Annaks sä mulle vaikka 20 euroa?
1: En anna.
0: No niin, okei, okay, no niin. Et pennin. Ei punaista pennin.
1: En edes sympatiaa anna.
0: Ei sympatiaa.
1: No ehkä okay. Vähän sympatiaa. No niin. Ymmärrän, joo, siis kyllähän se nyt ärsyttää. Siis hyväksyttäviä syitä tien katkaisemiseen on muun muassa se, että jokin kloori auto on kellahtanut siihen tien poikki ja sitten siitä syntyy kloorivuoto ja sitten se on vaarallista. Tai sitten, että se tie on poikki silleen niin kuin fyysisesti, että on salama iskenyt tien pintaan ja tehnyt siihen ison loven ja siitä ei pääse. En tiedä, onko se mahdollista, mutta voisi se olla. Tai puu kaatunut tai jotakin tämmöistä.
0: Meillä tuolla Ylöjärvellä, siellä asuntilassa, niin siellä on Pirkanmaan kuuluisin tietyömaa. Eli se on tämä meidän liikenneympyräkompleksimme, jota on rakennettu jo vuosia. Sen piti olla valmis jo kauan aikaa sitten. Eräänä kauniina päivänä siellä, kun on tämä joku tietyömaa, niin siinähän lukee, että valmistuu syksyllä 2024. Ja jossain vaiheessa on vain suurin piirtein otettu se kyltti pois ja laitettu, että valmistuu vuonna 2025. Sitten otetaan jossain kohtaa se pois ja laitetaan, että valmistuu syksyllä 2026. Sitten saattaa käydä tällä lailla... Niin kuin esimerkiksi meillä on siellä käynyt, että kivetykset, joku liikenneympyrä on jo valmis. Ja se ehtii olla siinä muutaman viikon, sitten huomataan, kun rupeaa sataa vettä, että hei, kato, noi saumathan rupeaa tuolta hieman niin kuin halkeille, että tämähän on rakennettu ihan väärin. Ja sitten se puretaan.
1: Niin.
0: Näin tapahtuu.
1: Joo.
0: Ja nyt siellä on sitten sellainen liikenne, me tässä pelätään, että kun koulut alkaa, siihenhän ei kauankaan kestä, niin ne aamuruuhkat, vaikka siellä ei siis paljon ole autoja, että ylipäänsä alkaa olla niin vähän autoja, että tokiolainen nauraisi, että noista määrästä autoja ei voi tulla ruuhkaa. Niin kyllä silloin voi tulla, kun on tällainen tietyö. Ja sitten siellä on sellainen periaatteessa, että yhtä kaista on

0: kolmesta suunnasta tulee autoja ja ne pystyy sitä yhdestä kohtaa ajan yhtä kaistaa. Eli kahdelta aina katkaistaan kokonaan eteenpäin mennä. Niin sitten pääsee yksi, joo, sitten taas niin kuin kahdelta. Että aina yksi ajaa ja kaksi kokonaista tietä odottaa. Niin tässä on tapahtunut ensimmäistä kertaa elämässä mulla sillä, että mulla rupeaa tosiaan, että sen takia tämä Kuninkuusaravien tien katkaiseminen, mikä oli ehdottomasti tarpeellista. Mm. Kyllähän mä nyt sen ymmärrän, mä nyt ihan paukka päähän.
1: Mutta sua kuitenkin niin sanotusti harmitti.
0: Mua harmitti, ja mä oon harmittanut sen takia, että mulla alkaa olla autoilijana iho vereslihalla, kun mä oon joutunut kamppailemaan sen meidän liikenneympyrän ongelmaksi, siis vuosia. Alkuun mä ajattelin, että kyllä tässä nyt laitetaan hyvää musaa soimaan, pistetään tällainen näin. Kyllä tässä autellaan. Sitten kun viikot muuttuu kuukausiksi, kuukaudet vuosiksi.
1: Niin pistää vihaksi.
0: Niin pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa alkaa olla semmoinen.
1: Se syö miestä ja korpee.
0: Mä oon aina ihmetellyt sitä, koska siis kun miettii, että meillä on, nythän oli vaikka Suomen MM-ralli. En vanha liitto, minäkin aina sanoin, Jyväskylän suurrajoittaja.
1: Kyllä, se niin, niin. Land, Rally of the Thousand Lakes, vai niin. Mikä se oli? Ten no Thousand niin. Lakes.
0: Siellähän laitetaan tietysti koko Keski-Suomi
1: niin,
0: kiinni.
1: Niin laitetaan. Miten siellä ketään edes asuu?
0: Ei, no joo, mutta siis tällainen. Mutta ne samat tyypit, jotka sitten raivoaa, kun joku nuoriso pistää Mannerheimin tien elokapinan nimissä kiinni joskus 2-3 kertaa vuodessa, niin siellä ollaan ihan kuolanvalue. Että kun periaatteessa, jos minä uskaltaisin ajaa Helsingin keskustassa, niin minä vihaisin tätä tilannetta. No niin. Niin, on olemassa erilaisia syitä pistää tietä poikkea. Osa harmittaa enemmän kuin osa. Ja mä huomaan, että mulla alkaa lähinnä tällainen, että tietyömaiden väsytyskamppailu vastaan Antti Granlundin hermot, niin nyt tietyömaat ovat voittaneet.
1: Joo, siis Tamperehän on sikäli kivempi paikka, että täällä on aina eri paikat auki joka vuosi. Täällä saa niinku, täällä tulee valmista. Tuollakin Puutarhakatu alkaa olla kohta valmis, ja sitten nyt ruvettiin tekemään tuota tunnelia tuonne yliopiston kupeeseen, niin se, hyvässä vauhdissa sekin on, että kyllä se valmiiksi tulee, mutta sitten se työmaa sitten seuraavana vuonna vaan vaihtuu.
0: Ylöjärvellä on päätetty sillä, että jos tällä kertaa kokeillaan sitä mallia, että ei saada valmiiksi.
1: Niin.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Stay Radio 957. Hetken päästä me soitetaan täällä Roxettea sekä Popedaa. Parhaita pop-rock-klassikoita tulossa.
1: Radio 957.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: On vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957.
8: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: It Must Have Been Love ja Roxette, bändi, joka on palannut keikkalavoille ja täällä Suomessakin vieraili tässä kesän aikana. A Foreigner ja Cold as Ice seuraavaksi. Sitten voitaisiin laittaa Europe ja Final Countdown ja kolmelta totta kai STT:n tuoreet uutiset.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kesä on täällä ja kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa täydellisen pysähdyspaikan kesäpäivän ostoksiin ja herkutteluun ravintoloiden terasseilla. Ilmainen pysäköinti ja loistava sijainti tekevät asioinnista vaivatonta. Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
3: Säästit kahvipaketista 2 €. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
4: Arkadia-rahoitus.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
5: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Veronpalautuksia maksetaan tämän päivän aikana yli 2 miljoonalle suomalaiselle. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan hieman yli 1 miljardi euroa. Mätkyjen eräpäivä on noin 340 000 ihmisellä. Kiinteistöveron eräpäivä on myöhemmin tällä viikolla lähes 2 miljoonalla suomalaisella. Verohallinto varoittaa veronpalautusten aikana lähetettävistä huijausviesteistä, joilla pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja. Kansallinen rokotusohjelma on laajentunut tästä päivästä lähtien aikuisten vesirokkorokotteella. Jatkossa myös aikuiset voivat saada maksuttoman vesirokkorokotuksen, jos heillä ei ole sairastetun taudin tai aiemman rokotuksen antamaa suojaa vesirokkoa vastaan. Suomessa arvioidaan, että suoja vesirokolta puuttuu vain noin 1–3% aikuisväestöstä. Uudistus koskeekin melko pientä joukkoa aikuisia, sillä suurin osa yli 50-vuotiaista on sairastanut vesirokon jo lapsuudessaan. Näin ollen heillä on luonnollinen vastustuskyky tautia vastaan. Ruotsissa huviveneeseen törmänneen norjalaisen rahtialuksen kapteeni on vangittu. Häntä epäillään kuolemantuottamuksesta. Kapteeni on kiistänyt syyllisyytensä. Esitutkinnassa on selvinnyt, että noin 8 metriä pitkä huvivene imeytyi rahtialuksen alle, täyttyi vedellä ja upposi välittömästi. 2 ihmistä, nainen ja lapsi, kuolivat turmassa. Mies ja toinen lapsi onnistuivat pääsemään pois uppoavasta veneestä. Lähistölle ankkuroituneet veneilijät pelastivat heidät. Turma sattui Tjörnsaaren edustalla Ruotsin länsirannikolla viime viikon tiistaina. Venäjä sanoo tehostavansa alustensa suojelemista Asovan merellä ja Mustalla merellä, kertoo BBC. BBC:n mukaan Venäjän liikenneministeriö on perustanut erityisryhmän koordinoimaan ja ohjaamaan kuljetusaluksia ja etsimään niille vaihtoehtoisia reittejä. Venäjän ilmoitus suojauksen tehostamisesta tuli sen jälkeen, kun Ukraina kiihdytti drooni-iskujaan venäläisaluksiin. Toimiin ryhdytään yhdessä Venäjän puolustusministeriön kanssa, liikenneministeriö kertoi BBC:n mukaan. Sekä Ukraina että Venäjä ovat jatkaneet iskujensa voimistamista merialueilla.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Päivän sää Tampereella.
7: Tänään on suhteellisen lämmintä, 20 astetta luvattu, kuten myös huomenakin. Tänään saattaa tulla jokunen sadekuuro. Huomenna sen sijaan sitten on luvassa aurinkoista ja asteitakin 20 asteen jopa paremmalla puolella.
0: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lind.

0: Billie Jean ja Michael Jackson artistina. Tervetuloa 957 iltapäivän pariin. Mika Lintu on tässä soittelemassa pop- ja rock-klassikoita ja kohta suoritetaan arvontaa. Nimittäin Eppu Top 100 äänestys alkaa olla loppusuoralla. Ja valitettavasti meillä on vain jäljellä muutamia Eppu Normaalin keikkalippuja. Ja minulla on ikävä velvollisuus nyt jakaa ne eteenpäin tässä ihan kohta puoleen. Arvonta on suoritettu ja voittaja tiedossa ja soitetaan hänelle ihan hetkisen päästä. Mutta pistetään pari biisiä ennen sitä Uniklubia ja U2:sta aloitetaan Uniklubilla voittaja.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: YouTube Beautiful Day Radio 957:ssä. Arvontalaulu se raikaa Radio 957:ssä. Tällä viikolla me ollaan jakamassa lippuja Eppu Normaalin jäähyväiskeikoille Ratinan stadioniin. Lippupaketteja nyt laitamme liput liikkeelle tämän biisin jälkeen.
1: Radio 957, Eppu Normaalin vuosi. Eppu-klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti, vuoden loppuun saakka.

0: Eppu, normaali top 100 äänestys alkaa olla loppusuorallaan. Ensi torstaina onkin sitten tuloslähetys, joka alkaa keskiyöllä tuossa torstai, keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Me ollaan jaettu konserttilippuja äänestykseen liittyen ja tietenkin me jaetaan tuonne Eppu normaalin keikalle. Laitetaan liikkeelle liput torstaille.
1: Ja.
0: Mika Lintu soittaa Radio 957. Hyvää päivää.
1: No päivää, päivää.
0: Mitenkäs kesä on mennyt tähän mennessä?
1: No kuule, kyllä tämä tässä menee vähän sairastellessa ja vähän asioita hoidellessa.
0: Jaa.
1: Ei siinä mistään.
0: Jaa, niin. Mutta eteenpäin täytyy mennä kuitenkin.
1: No ehdottomasti kuule, eihän tässä muuten tule yhtään mitään elämästä. Ja siis periksi ei anneta, mennään kuule vaan koko ajan niin kuin eteenpäin.
0: Kyllä vaan. Kävit äänestämässä meidän Eppu normaali äänestyksessä, niin kuinka tärkeä bändi Eput sulle on?
1: Kyllä, se kuulun mulle tärkeä on niin se olisi aivan upea, ihana lahja, kun mun miehelläni on 6-5 tänä vuonna, niin se olisi semmoinen ekstra juttu.
0: Mm. Muistatko, mitä biisejä kävit äänestämässä?
1: Eppuni Rupisen oli ainakin yksi, ja niitä oli hirveän vaikea valita.
0: Mm.
1: Ja 85.
0: Kyllä.
1: Mutta sitten se yksi nyt täytyy sanoa, että tulee niin kuin Blackout.
0: Se oli semmoinen vähän erikoisempi biisi kuin Hunninkolla.
1: Ja, ai niin, se oli se ihan täysin, senkö mä valitsin sitten.
0: Kyllä.
1: Niin, hirveän vaikea kuule valita niitä asioita.
0: Kyllä, kyllä. Mutta hyvät valinnathan nämä, ja sä oot yksi monista, joka on äänestänyt. Ja syy, minkä takia minä nyt soitan sinulle, on se, että sä oot voittanut itsellesi 2 kappaletta lippuja torstaille katsomaan Eppu normaalia.
1: Et voi olla tosissas.
0: Oon ihan vakavissani, kuule.
1: Ihan totta.
0: Kyllä, kyllä. Sopiiko, sopiiko tällainen, että laitan sulle lippuja tulemaan?
1: Aikamoinen yllätys.
0: Kyllä. Mutta hei, sulle oikein hyvää keikkaa torstaille ja hyvää syntymäpäivää aviomiehelle ja hyvää loppukesää.
1: Kiitos, sitä samaa sinne teille.
0: Kiitoksia.
1: Oi, kiitos.
0: Moi.
1: Nyt täytyy tulla istuun. Kiitos. Hyvä.
0: Kiitos. Moi moi.
1: Hei, moi moi.
2: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Välillä mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, että ketään ei kiinnosta.
3: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Säästit kahvipaketista 2 euroa. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
6: Arkadia-rahoitus.
7: Uusi Lielahden Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat upouudessa Lielahden myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko Bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa. Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
2: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo 3. kertaa tällä vuosikymmenellä.

On vain yksi Kari Peitsamo, yksi Näsijärvi ja vain yksi Radio 957.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Kuuntelet Radio 957, minä olen Antti Granlund. Minä keksin paljon omia vitsejä ja ajattelin testata nyt, Mika Lintu, sinulle niistä paria. Olen näitä koeponnistanut jo perheen kanssa vaihtelevin tuloksen.
1: Minä olen Mika Lintu ja jäänyt vähän tällaiselle odottavalle kannalle, kun ilmaisit asian noin.
0: Joo, no niin, okei. Ensimmäinen itse keksimäni vitsi. Tai itse asiassa tämä ei ole itse... Okei, sä kuulet kyllä kohta. No, mä en selitä tätä enempää. Mikä lakana, sanoo kotkot, kana?
1: Kyllä, vetoaa selkeästi talouden alle 6-vuotiaisiin.
0: Joo, okei, okei. Minkä Pariisin voi syödä? Riisin.
1: Toi oli ujopiimasta.
0: Eikä ollut.
1: Oli.
0: Eikä koko pointti on se, että nämä käännetty toisinpäin ne vitsit.
1: En tajunnut.
0: Ei, kun kysytään, että mikä riisi on pääkaupunki, ja se vastaus on Pariis. Se on se ujopiime vitsi. Mutta minun nerokkaassa humoristisessa mielessäni on äkkiä tullut täysin uudenlainen tapa keksiä vitsejä.
1: Näköjään, joo. On kyllä ei hyvin omaperäinen. Siis,
0: niin.
1: On.
0: Että mikä mihinkä kanan voi pedata sänkyyn, jos se olisi lakana. Mutta sehän on tylsä vitsi. Toisin kuin, no niin, mä nyt huomaan, että minä, Van Gogh, meitä ei vaan ymmärretä tässä. Nämä ajat eivät ole meitä. Laitetaan biisi soimaan.
2: Radio 957. Mika Lintu.

0: Brian Adams ja Run to You Radio 957:ssä hetken päästä Boomtown Rats ja Heartia. Parhaat pop- ja rock-klassikot soivat tänään iltapäivällä 6 asti. Mika Lintu on tässä, moro.
1: Radio 957.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt sinulle jarrukilipiölle irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
5: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai Elisa.fi.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Rauhaniemi, yksi Ohranjyvä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Heart Alone. Se on reilu 10 minuuttia ja uutisten vuoro 957 iltapäivässä. Nyt yötä tie sydämeeni.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: ja sydämeeni. Uutisia tulossa kohta puoleen. Yksi biisi ainakin ennen sitä. John Farnhamilla jatketaan kohti uutisia. Uutisten jälkeen sitten musiikki jatkuu muun muassa Starshipillä, PMMPllä ja Wet Wet Wetillä.
1: Radio 957. Mika Lintu.

0: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä. Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
4: Hymyile, olet turvassa.
5: Uusi Lielahden Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat upouudessa Lielahden myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko Bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: 95.7. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Suomalaisilla työpaikoilla hyvä työilmapiiri ja tiimihenki vaikuttavat työssä viihtymiseen rahapalkkaa enemmän. Asia selviää Suomen yrittäjien työelämägallupista. Enemmistö kyselyyn vastanneista työllisistä oli samaa mieltä siitä, että omalla työpaikalla on mahdollisuus sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämä. Tästä ja muista neljästä työhyvinvointiin liittyvästä positiivisesta väittämästä eniten samaa mieltä oltiin alle 10 työntekijän työpaikoilla. Kyselyyn vastasi toukokuussa noin 1000 työelämässä mukana olevaa 18-69-vuotiasta suomalaista. Kansallinen rokotusohjelma on laajentunut tästä päivästä lähtien aikuisten vesirokkorokotteella. Jatkossa myös aikuiset voivat saada maksuttoman vesirokkorokotuksen, jos heillä ei ole sairastetun taudin tai aiemman rokotuksen antamaa suojaa vesirokkoa vastaan. Suomessa arvioidaan, että suoja vesirokolta puuttuu vain noin 1–3% aikuisväestöstä. Uudistus koskeekin melko pientä joukkoa aikuisia, sillä suurin osa yli 50-vuotiaista on sairastanut vesirokon jo lapsuudessaan. Näin ollen heillä on luonnollinen vastustuskyky tautia vastaan. Iran on kiistänyt neuvottelevansa Yhdysvaltojen kanssa. Sen sijaan välittäjänä toimineen Omanin kanssa keskustellaan Hormutsin salmen hallinnasta, sanoi Iranin ulkoministeriön tiedottaja tänään. Iranin lausunto oli ristiriidassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kertoman kanssa. Trump kertoi sunnuntaina, että uudet neuvottelut Iranin kanssa alkaisivat maanantaina. Trump kertoi Yhdysvaltojen ja Israelin myös suostuneen pidättäytymään suunnitelluista iskuista Iranin ja muiden Lähi-idän maiden pyynnöstä. Trump sanoi suostuneensa pyyntöön sillä ehdolla, että sopimus saadaan aikaan nopeasti. Venäjä sanoo tehostavansa alustensa suojelemista Asovan merellä ja Mustalla merellä, kertoo BBC. BBC:n mukaan Venäjän liikenneministeriö on perustanut erityisryhmän koordinoimaan ja ohjaamaan kuljetusaluksia ja etsimään niille vaihtoehtoisia reittejä. Venäjän ilmoitus suojauksen tehostamisesta tuli sen jälkeen, kun Ukraina kiihdytti drooni-iskujaan venäläisaluksiin. Toimiin ryhdytään yhdessä Venäjän puolustusministeriön kanssa, liikenneministeriö kertoi BBC:n mukaan. Sekä Ukraina että Venäjä ovat jatkaneet iskujensa voimistamista merialueilla.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Aurinko tänään lämmittää jonkin verran, ainakin 20 asteen verran, kuten myöskin huomenna. Tänään saattaa tulla muutama sadekuuro. Se on paikallisia sadekuuroja. Voi tulla tässä näin, mutta suurelta osin päivä on kyllä poutainen. Huomenna myöskin on luvattu poutaa. Sateet sitten saapuvat jälleen Pirkanmaalle loppuviikosta.
0: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Starship ja Nothing's Gonna Stop Us Now Radio 97. Mukava, että kuuntelet tänään kauniina maanantai-päivänä. 97, joka soittaa pop- ja rock-klassikoita. Eppu Normaalilta, hetkisen kuluttaja Wet Wet Wetiltä ja PMMPltä. Ja sitten keskustelua Granudi Antin kanssa ja hetkisen päästä me annetaan Mikan säästövinkkejä. Minulla on sellaisia erittäin hyviä säästövinkkejä ja näillä vinkkeillä säästää selvää rahaa. Kannattaa kuunnella ja pysyä tajuudella, koska sitä ei tiedä koskaan, mistä kohtaa sitä kannattaa säästää, jos säästämisen tarvetta on. Mutta myöskin ajankohtaista asiaa kohtapuoleen talviaikatauluista, nimittäin Nysse-liikenne siirtyy keskiviikkona talviaikatauluun ja kerron niistä kohta hieman lisää. Mutta nyt PMMP, on siellä jossain mun.
1: Radio 957 iltapäivä, Mika Lintu.

0: Nysseliikenne tiedottelee, että talvikausi alkaa tänä keskiviikkona 5. päivä elokuuta ja se päättyy sitten 6. päivä kesäkuuta 2027. Kausi alkaa oppilaitosten lomakauden päättyessä. Ammattikoulujen lukuvuosi alkaa keskiviikkona ja peruskouluissa sekä lukioissa opetus käynnistyy torstaina 6. päivä. Tiedotteen mukaan koko linjaston aikataulut mukautetaan kysyntään. Matkustajamäärien perusteella kysyntä painottuu keskipäivään ja iltapäivään sekä arjessa että viikonloppuna. Varhaisaamuissa, myöhäisillassa ja öisin matkustajia on vähemmän ja palvelua on siis näin lisätty vilkkaimpiin aikoihin ja vähennetty hiljaisimpina aikoina. Uudet aikataulut ovat nähtävissä esimerkiksi nysse.fi.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Voi kuinka me eppuja kaivataan. Tää on viimeinen viikko, kun on mahdollisuus nähdä Eppu Normaali livenä. Sen jälkeen pillit menevät pussiin. Ainakin toistaiseksi. Mitä sitten tapahtuu herrojen elämässä, niin senhän sitten vaan aika näyttää. Torstaina on ensimmäinen kierros noita jäähyväiskeikkoja Ratinan stadionilla. Soul Asylumia kohta puoleen Juice Leskistä ja sitten pari säästövinkkiä Radio 957.
1: Radio 957.
2: Mitä sä kirjoittelet?
3: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
2: Jaha.
3: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
2: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
3: Juu, ei enää.
4: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
5: Kun saarihelvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalax, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö. Tule rynnistelemään Tampereen Viikinsaareen 14-15 elokuuta ja osta liput nyt ennakkoon lippu.fi kautta saarihelvetti.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
7: On vain yksi Lokomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Mika Lintu ja Radio 957 on pienen ihmisen puolella ja haluaa myöskin auttaa ihmistä.
1: Minä olen Antti Granlund. Minä olen 2 metriä melkein. Semmoinen 110 kiloa.
0: Mitä susta tuntuu, kun lihaa, puhutaan, että lihaa joku on pienen ihmisen puolella, sit sä oot heti se, että...
1: Milloin ollaan minun puolella? Niin. Mä ymmärrän kyllä tämän metaforisesti pienen ihmisen puolella.
0: Mutta myös iso, me ollaan myös ison ihmisen
1: puolella.
0: Kaikkien tamperelaisten, pirkanmaalaisten puolella. Se
1: kyllä,
0: on näin.
1: Kyllä.
0: Ja sen vuoksi nyt on aika antaa Mikan säästövinkkejä.
1: Anna tulla.
0: Nimittäin, meillä on hieno jinglekin siihen, jonka on tullut Hollywood-tuotannosta, niin voidaan sitten soittaa tuossa noin. Ja tämä säästövinkkien idea on siinä, että kun nyt ollaan eletty kovia aikoja tässä näin, niin minä olen tehnyt tämmöisiä valmiita säästövinkkejä kaikille. No niin.
2: 957, Mikan säästövinkit. Mikan säästövinkit.
0: No niin. Se oli, kiitos.
1: Se oli hienosti.
0: Ensimmäinen vinkki. Ärsyttääkö, kun patteri loppuu rannekellosta? Ja patterin vaihto voi maksaa jopa 15 euroa ja 5 vuoden välein joutuu tämänkin homman tehdä suurin piirtein. Mutta ei hätää. Jos hankkii itselleen aidon Rolexin, niin sehän saa energiansa ranteen liikkeestä, niin patterin vaihtohinta säästyy.
1: Tämä on erittäin hyvä vinkki.
0: Eikö se ole hyvä?
1: Kyllä. Rolex, eikö se ollut Seiko? Ennen vanhaan 90-luvulla oli Seiko Kinetic Watch.
0: Kyllä, mutta nykyään Rolexit on kaikki semmoisia.
1: Ai kaikki, okei.
0: Okay. Eikö se ole tosi hyvä vinkki?
1: Koska mä muistan semmoisen mainoksessa sanan, että if you're gonna make electricity, use it. Seiko Watches. Mutta se toimii paremmin, kyllähän Seikot on hyviä kelloja. Mä oon ihan samaa mieltä, kannattaa ostaa Rolexi.
0: Ne, kunnolla Rolexi, niin ei tarvitse
1: sitten miettää. Ei tarvi vaihdella pattereita. Mulla on tällainen kello muuten, mihin mä en vaihda pattereita. Mulla on oma säästövinkki, koska tämä on tällainen joku fitness-älykello,
0: niin
1: tähän tämä pitää tietysti ladata. Ja minä lataan sen aina töissä.
0: Erittäin.
1: Työnantajan piikki siitä. Yvonne Bauer, yksi maailman rikkaimmista ihmisistä Saksassa, saa maksaa sitten. Kaivaa vähän kuvetta ja niin Raalundi saa sitten taas tietää, että nukkukohan hyvin vai ei.
0: Seuraava vinkki. Viikonloppu Pariisissa on kyllä houkutteleva, varsinkin jos menee hienoon Guy Savoyn ravintolaan ja 680 euron maistelumenun ottaa sinne sitten ilman juomia ja kahden hengen illallinen maksaa helposti yli 1000 euroa nuppi. Mutta tässä tulee säästövinkki. Säästät selvää rahaa taksikuluissa, jos otat hotellin läheltä ravintolaa.
1: Tämä on järkevän miehen, tarkan markan mies on nyt selkeästi tässä asialla.
0: Ne rupeaa heti Pariisi houkuttelee kyllä.
1: Meillä tehtiin just täällä, ei oltu

0: Pariisissa, mutta oltiin Helsingissä ja just päätettiin ottaa sieltä hotelli Helsingin keskustasta, niin ei tarvittu ollenkaan siis esimerkiksi omaa kuskia.
1: Niin. Just näin.
0: Se olisi ollut kuitenkin pitkä penni siihen pistää vielä hotelliöiden perään, jos olisi ollut vaikka se limusiinikuski ja tällainen. Siinä olisi, me säästettiin kuitenkin selvää rahaa. Se oli näin kaikki kotiin päin.
1: Kyllä. Ja tämä seuraava vinkki on myöskin kotiin päin.
0: No niin.
1: Pääsikö Chateau Latreux vuosikerta 1926 loppumaan ja tekisi mieli kipaista alkoa hakevaa uutta pullaa? Mm. No selvää säästää tulee siitä, että ottaa mukaan kangaskassin, eikä osta sitä muovikassia sieltä kassalta.
0: Se on, kato just näin. Niin. Valintatalon kassissa on talousvatupassissa.
1: Tällaisia säästövinkkejä tällä kertaa.
0: Kiitoksia, Mika Lintu.
2: 957. Mikan säästövinkit. Mikan säästövinkit.
3: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me. 16.42 alkaa kello olla kohta puoleen. Hetken päästä kuullaan uutta Jenni Mustajärven tuotantoa ja myöskin Robbie Williamsin klassikkomusaa ihan kohta puoleen.
1: Radio 957. Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Rami Packalén, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Bufeda. Kahden päivän liput 69 euroa. Lisätiedot, liput ja linkit. Iskelma.fi.
2: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
3: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
2: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä.

0: Robbie Williams ja Angels. Kello on 10 vailla. 5 kohta puolenta alkaa olla jo. Weather Girls ja nyt It's Raining Men.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: siinä Weather Girlsin suurin ja kaunein hitti It's Raining Men. Kyllä me tarvitaan vielä yksi biisi ehtiä kuunnella ennen viiden uutisia. Green Day, Boulevard of Broken Dreams.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: on vain yksi Pyhäjärvi. Yksi KV. Ja vain yksi Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
2: Jaha, no oliko?
3: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
2: Oho, oli vissi aika pimeätä.
3: No oli kai niin.
2: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
3: Fiksu laite.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu-ilon.
4: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respo-peräkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
6: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Ammattikorkeakoulujen työriidassa ei päästy ratkaisuun maanantainakaan, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto. Uusi valtakunnan sovittelija Nikolas Elomaa jatkaa sovittelua myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Työriita on jatkunut huhtikuusta alkaen. Sen osapuolia ovat opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista. Valtakunnan sovittelija on antanut 2 sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli, toisen OAJ. Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin lähes 20 vuorokauden mittaista lakkoa. Kansallinen rokotusohjelma on laajentunut tästä päivästä lähtien aikuisten vesirokkorokotteella. Jatkossa myös aikuiset voivat saada maksuttoman vesirokkorokotuksen, jos heillä ei ole sairastetun taudin tai aiemman rokotuksen antamaa suojaa vesirokkoa vastaan. Suomessa arvioidaan, että suoja vesirokolta puuttuu vain noin 1–3% aikuisväestöstä. Uudistus koskeekin melko pientä joukkoa aikuisia, sillä suurin osa yli 50-vuotiaista on sairastanut vesirokon jo lapsuudessaan. Näin ollen heillä on luonnollinen vastustuskyky tautia vastaan. Israel on ilmaissut huolensa Yhdysvalloille presidentti Donald Trumpin Gaza-suunnitelmasta. Israelin mukaan Trumpin suunnitelma ei vastaa Israelin näkemyksiä. Israelin Yhdysvalloille välittämästä lausunnosta kommentteineen kertoi maan pääministerin Benjamin Netanyahun kanslian tiedottaja. Viime viikolla Trump ilmoitti sopimuksesta, jonka mukaan Hamas luopuu aseistaan ja Israel vetää joukkonsa Gaasasta. YK kehui Trumpin pyrkimyksiä ja sanoi sopimuksen olevan hyvä uutinen Lähi-idälle. Perjantaina Trump väitti, että myös Israel on tyytyväinen. Netanyahu ei kuitenkaan itse kommentoinut asiaa. Uusia henkilöautoja rekisteröitiin viime kuussa yli 6 000, eli yli 11% enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Asia selviää autoalan tiedotuskeskuksen tilastoista. Autokaupassa on havaittavissa hienoisia merkkejä talouden elpymisestä. Alkuvuoden aikana henkilöautoja on ensirekisteröity lähes 1,5% enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten. Kuluvan vuoden ensirekisteröinneistä lähes 1/2 on ollut täyssähköisiä henkilöautoja.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
7: Tämä päivä on suurelta osin ollut aurinkoista ja poutaista. Lämpötila pysyttelee 20 asteen tuntumassa, kuten myös huomennakin. Huomenna ei ole sadekuuroja luvattu ja lämpötila saattaa mennä 20 asteen paremmalle puolelle.
0: Radio 957. Mika Lintu.

0: Eric Clapton ja Tears in Heaven Radio 957. Mukavaa maanantaita ja tämän kuukauden ensimmäistä sellaista. Tällä viikolla tosiaankin koulut käynnistyvät, ammattiopetus keskiviikkona ja torstaina sitten loput koulut avaavat ovensa, peruskoulu ja lukio. Onnea vaan kaikille, joilla uusi opinahjo odottaa, ja 957 soittaa sen kunneksi kotipuoleen Tin Lisiä, Eppu Normaalia ja Neljää Ruusua. Ja sitten me puhutaan vähän tietyä maista Radio 957 Antti Granlundin kanssa ihan kohtapuoleen. Mutta nyt Neljä Ruusua ja Öisellä rannalla.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Thin Lizzy ja Whiskey in the Jar. Erään aikakauden loppu koetaan myös tällä viikolla, kun Eppu Normaali jättää jäähyväiset keikkalavoille. Ensimmäiset keikat on tuossa torstaina ja lauantaina sitten viimeiset. Tässä on Tien päällä taas.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: Eppu Normaali tien päällä taas Radio 957 iltapäivässä. Kohtamme Granlundi Antin kanssa puhutaan tietyömaista, jokaisen autoilevan keski-ikäisen miehen unelmasta. Mutta tulossa myöskin tehosekoitinta ja Faith No Morea.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
4: No niin, tää
3: siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Kun saarihelvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalaks, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö. Tule rymistelemään Tampereen Viikinsaaren 14-15 elokuuta. Ja osta liput nyt ennakkoon lippu.fi kautta saarihelvetti.
6: Uusi Lielahden Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat upouudessa Lielahden myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko. Tervetuloa. Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
7: On vain yksi Kalevan kirkko. Yksi Viinikan liikenneympyrä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: kesää on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Sleep Number's new collections are designed to adapt to the changing nature of your life and your sleep needs. Whether it's the personalized comfort of the Comfort Mode mattress, the targeted pressure relief of the Comfort Next mattress, or the Climate Collection that actively cools or warms to help you fall asleep and stay asleep.
3: And now, get early access to our biggest sale of the year. Save 25% on the new Comfort Next Luxe for a limited time. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund ja aina silloin tällöin minä koen suuria ongelmia tapahtumien kanssa sen takia, että en pääse autolla liikkumaan vapaasti paikasta A paikkaan B, kun tapahtumat katkaisevat minun vapaan liikkumiseni.
1: Minä olen Mika Lintu. Minulla ei tämmöistä ongelmaa ole, kun ei ole auto. Niin ihan sen tuon sama.
0: Sen tuon sama.
1: Sen tuon sama, koska ratikka kulkee ja toki ratikat on sitten täynnä kuin tapahtumia, mutta sitten ottaa seuraava. Ei sen kummempaa. Tai sitten voi kävellä tai sitten ajaa fillarilla tai bussilla.
0: Mikäs on sinun, Mika Lintu, suhtautumisesi siihen, että kun meillä on näitä teitä ja sitten on olemassa erilaisia syitä, minkä takia tie laitetaan poikki. Jos esimerkiksi sanotaan nyt vaikka, että on erittäin suosittu ravialan tapahtuma, kuninkuusravit, ja sitten siellä pistetään poikki sillä lailla tie, että minä myöhästyn perheineni meidän ystävä pariskunnan lapsen syntymäpäivän juhlilta, kun sitä kautta ei päässytkään. Meidän piti kiertää todella kaukaa, että päästään. Ja sitten oltiin varttia. Oltaisiin muutenkin oltu noin 10 minuuttia myöhässä, mutta sitten oltiin puoli tuntia. Niin voiko tästä valittaa jollekulle ja pyytää esimerkiksi rahallisia korvauksia?
1: Voi, just tässä valitat.
0: Ei vaan jollekulle, joka voi antaa siitä rahalle. Annaks sä mulle nyt rahallista korvausta? Annaks sä mulle vaikka 20 euroa?
1: En anna.
0: No, no niin, okei, okay, no niin. Et pennin, punaista pennin.
1: En edes sympatiaa anna.
0: Ei sympatiaa.
1: No ei, ehkä okay. Vähän sympatiaa. No niin. Ymmärrän, joo, siis kyllähän se nyt ärsyttää. Siis hyväksyttäviä syitä tien katkaisemiseen on muun muassa se, että jokin kloori auton kellahtanut siihen tien poikki ja sitten siitä syntyy kloorivuoto ja sitten se on vaarallista. Tai sitten, että se tie on poikki silleen niin kuin fyysisesti, että on salama iskenyt tien pintaan ja tehnyt siihen ison loven ja siitä ei pääse. En tiedä, onko se mahdollista, mutta voisi se olla. Tai puu kaatunut tai jotakin tämmöistä.
0: Meillä tuolla Ylöjärvellä, siellä asuntilassa, niin siellä on Pirkanmaan kuuluisin tietyömaa. Eli se on tämä meidän liikenneympyräkompleksimme, jota on rakennettu jo vuosia. Sen piti olla valmis jo kauan aikaa sitten. Eräänä kauniina päivänä siellä, kun on tämä joku tietyömaa, niin siinähän lukee, että valmistuu syksyllä 2024. Hmm. Jossain vaiheessa on vain suurin piirtein otettu se kyltti pois ja laitettu, että valmistuu vuonna 2025. Sitten otetaan jossain kohtaa se pois ja laitetaan, että valmistuu syksyllä 2026. Sitten saattaa käydä tällä lailla. Niin kuin esimerkiksi meillä on siellä käynyt, että kivetykset, joku liikenneympyrä on jo valmis. Hmm. Ja se ehtii olla siinä muutaman viikon, ja sitten huomataan, kun rupeaa sataa vettä, että hei, kato, noi saumathan rupeaa tuolta hieman niin kuin halkeille, että tämähän on rakennettu ihan väärin. Ja sitten se puretaan.
1: Niin.
0: Näin tapahtuu.
1: Joo.
0: Ja nyt siellä on sitten sellainen liikenne, me tässä pelätään,

0: että kun koulut alkaa, siihenhän ei kauankaan kestä, niin ne aamuruuhkat, vaikka siellä ei siis paljon ole autoja, että ylipäänsä alkaa olla niin vähän autoja, että tokiolainen nauraisi, että noista määrästä autoja ei voi tulla ruuhkaa. Niin kyllä silloin voi tulla, kun on tällainen tietyö ja sitten siellä on sellainen periaatteessa, että yhtä kaista on kolmesta suunnasta tulee autoja ja ne pystyy sitä yhdestä kohtaa ajan yhtä kaistaa. Eli kahdelta aina katkaistaan kokonaan eteenpäin mennä. Sitten pääsee yksi, sitten taas niin kuin kahdelta, että aina yksi ajaa ja kaksi kokonaista tietä odottaa. Niin tässä on tapahtunut ensimmäistä kertaa elämässä mulla sillä, että mua rupeaa tosiaan, että sen takia tämä kuninkuusaravien tien katkaiseminen, mikä oli ehdottomasti tarpeellista. Kyllähän mä nyt sen ymmärrän, mä nyt ihan paukko tähän.
1: Mutta sua kuitenkin niin sanotusti harmitti.
0: Mua harmitti ja mua on harmittanut sen takia, että mulla alkaa olla autoilijana ihan vereslihalla, kun mä oon joutunut kamppailemaan sen meidän liikenneympyrän ongelmaksi, siis vuosia. Alkuun mä ajattelin, että kyllä tässä nyt laitetaan hyvää musaa soimaan, pistetään tällainen. Kyllä tässä autellaan. Mutta sitten kun viikot muuttuu kuukausiksi, kuukaudet vuosiksi.
1: Niin pistää vihaksi.
0: Niin pikkuhiljaa alkaa olla semmoinen.
1: Se syö miestä ja korpee.
0: Mä oon aina ihmetellyt sitä, koska siis kun miettii, että meillä on, nythän oli vaikka Suomen MM-ralli. En vanha liitto, minäkin aina sanoin, Jyväskylän suurrajoittaja.
1: Kyllä, se niin, on. Niin. Rally of the Thousand Lakes, vai niin. Mikä se oli? Ten Thousand Lakes.
0: Siellähän laitetaan tietysti koko Keski-Suomi
1: niin,
0: kiinni.
1: Niin laitetaan. Mutta ei siellä ketä edes asu.
0: Ei, no joo, mutta siis tällainen. Mutta ne samat tyypit, jotka sitten raivoaa, kun joku nuoriso pistää Mannerheimin tien elokapinan nimissä kiinni joskus 2-3 kertaa vuodessa, niin siellä ollaan ihan kuolevalue. Että kun periaatteessa, jos minä uskaltaisin ajaa Helsingin keskustassa, niin minä vihaisin tätä tilannetta. No niin. Niin, on olemassa erilaisia syitä pistää tietä poikkea. Osa harmittaa enemmän kuin osa. Ja mä huomaan, että mulla alkaa lähinnä tällainen, että tietyömaiden väsytyskamppailu vastaan Antti Granlundin hermot, niin nyt tietyömaat ovat voittaneet.
1: Joo, siis Tamperehän on sikäli kivempi paikka, että täällä on aina eri paikat auki joka vuosi. Täällä saa niinku, täällä tulee valmista. Tuollakin Puutarhakatu alkaa olla kohta valmis ja sitten nyt ruvettiin tekemään tota tunnelia tuonne yliopiston kupeeseen. Niin se, hyvässä vauhdissa sekin on, että kyllä se valmiiksi tulee, mutta sitten se työmaa sitten seuraavana vuonna vaan vaihtuu.
0: Ylöjärvellä on päätetty sillä, että jos tällä kertaa kokeillaan sitä mallia, että ei saada valmiiksi.
1: Niin.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Patti Smith ja Because the Night. R.E.M.in Everybody Hurts sekä Bruce Springsteenin Born in the USA tulossa 957 taajuudella ihan kohta.
1: Radio 957.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Säästit kahvipaketista 2 euroa. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
5: Arkadia-rahoitus.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
7: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

On vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Bruce Springsteen, Born in the USA. Vajaa 10 minuuttia ja uutisia 957. Muutama kipale ennen sitä. Tässä tulee J. Karjalainen ja Mennyt mies.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

Iikarjalainen mennyt mies 957. Kuuden uutiset hämöttelee, mutta kirjataan kuulla hieman Pet Shop Boysia ennen sitä. Always on my mind. Uutisten jälkeen musiikki jatkuu muun muassa Jonne Aaronilla, Bon Jovilla ja Joe Cockerilla.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mä vain oon väittänyt, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
3: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
2: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
3: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
1: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: Kesä on täällä ja kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa täydellisen pysähdyspaikan kesäpäivän ostoksiin ja herkutteluun ravintoloiden terasseilla. Ilmainen pysäköinti ja loistava sijainti tekevät asioinnista vaivatonta. Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Oikeuskansleri ei ryhdy tässä vaiheessa toimenpiteisiin sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanista tehtyjen kanteluiden suhteen, asiasta kertoo Yle. Ylen mukaan kantelut liittyvät sosiaalityön tutkimuksen valtion avustuksiin. Niissä epäillään muun muassa hakijoiden tasapuolisen kohtelun vaarantuneen ja päätösten perustuneen puutteellisiin selvityksiin. Yle kertoo, että oikeuskanslerin mukaan asia on yhä vireillä sosiaali- ja terveysministeriössä, jossa käsitellään oikaisuvaatimuksia kaikkiin 9 kielteiseen avustuspäätökseen. Ammattikorkeakoulujen työriidassa ei päästy ratkaisuun maanantainakaan, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto. Uusi valtakunnan sovittelija Nikolas Elomaa jatkaa sovittelua myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Työriita on jatkunut huhtikuusta alkaen. Sen osapuolia ovat opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista. Valtakunnan sovittelija on antanut 2 sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli, toisen OAJ. Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin lähes 20 vuorokauden mittaista lakkoa. Iran on kiistänyt neuvottelevansa Yhdysvaltojen kanssa. Sen sijaan välittäjänä toimineen Omanin kanssa keskustellaan Hormuzin salmen hallinnasta, sanoi Iranin ulkoministeriön tiedottaja tänään. Iranin lausunto oli ristiriidassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kertoman kanssa. Trump kertoi sunnuntaina, että uudet neuvottelut Iranin kanssa alkaisivat maanantaina. Trump kertoi Yhdysvaltojen ja Israelin myös suostuneen pidättäytymään suunnitelluista iskuista Iraniin Iranin ja muiden Lähi-idän maiden pyynnöstä. Trump sanoi suostuneensa pyyntöön sillä ehdolla, että sopimus saadaan aikaan nopeasti. Venäjällä ainakin 10 ihmistä on kuollut Ukrainan iskuissa Mustanmeren lomakohteeseen ja Venäjän miehittämälle Krimin niemimaalle, kertovat Venäjän viranomaiset. Putoava drooni tappoi 6 ihmistä Mustanmeren rannikolla sijaitsevassa Arhipo-Osipovkan kylässä. Alueen kuvernöörin mukaan 10 ihmisiä haavoittui. Ukrainan yöllinen isku Krimille tappoi puolestaan 4 ihmistä, kertoi Venäjän alueelle asettama kuvernööri. Ukrainalaisviranomaiset puolestaan kertovat, että Venäjän isku tappoi ainakin 3 ihmistä maan keskiosassa sijaitsevassa Krivii Rihin kaupungissa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mitä sä kirjoitat?
2: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotelli Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
1: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
2: Nyp.
3: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan
6: sähkö.fi. Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Moi! Mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi Lamminpää, yksi Väinö Linna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Robin Packalén, Eili, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Iskelmän synttärit. Kimos. 11. ja 12. syyskuuta. Kahden päivän liput 69 euroa. Majoituksista 10% alennuskoodilla. Synttärit 26. Lisätiedot, liput ja linkit. Iskelma.fi. Tule mukaan bileisiin ja nauti elämästä.
2: Uusi Lielahden Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat upouudessa Lielahden myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko Bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Laukontori, vain yksi Simo Frangee ja vain yksi Radio 957.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serpmedica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
4: Kesä on täällä ja kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa täydellisen pysähdyspaikan kesäpäivän ostoksiin ja herkutteluun ravintoloiden terasseilla. Ilmainen pysäköinti ja loistava sijainti tekevät asioinnista vaivatonta. Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
5: Radio 957, STT:n uutiset.
6: Hyvää iltaa, tässä kello 7 uutiset. Jens Iile, entinen Jens Kukka, hakee Valtiokonttorilta yli 2 miljoonan euron korvauksia syyttömänä vankilassa istumisesta. Anneli Auer ja tämän entinen miesystävä Jens Iile viettivät vuosia vankilassa. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki syytteet Auerin ja Iilen seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Valtakunnan syyttäjä ei valittanut vapauttavista tuomioista. Auer hakee Valtiokonttorilta reilun 1,3 miljoonan euron korvauksia vapauden menetysajalta. Oikeuskansleri ei ryhdy tässä vaiheessa toimenpiteisiin sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanista tehtyjen kanteluiden suhteen. Asiasta kertoo Yle. Ylen mukaan kantelut liittyvät sosiaalityön tutkimuksen valtion avustuksiin. Niissä epäillään muun muassa hakijoiden tasapuolisen kohtelun vaarantuneen ja päätösten perustuneen puutteellisiin selvityksiin. Yle kertoo, että oikeuskanslerin mukaan asia on yhä vireillä sosiaali- ja terveysministeriössä, jossa käsitellään oikaisuvaatimuksia kaikkiin 9 kielteiseen avustuspäätökseen. Unkarissa maan ainoa ydinvoimala on pysynyt toiminnassa, vaikka helle oli vähällä pakottaa sen sulkeutumaan. Paksin ydinvoimalaa jäähdytetään Tonavasta pumpattavalla vedellä. Joen vedenpinta on laskenut ennätyksellisen alas, minkä vuoksi ydinvoimalan tuotantoa on jouduttu vähentämään. Sunnuntaina pysäytettiin toiseksi viimeinen toiminnassa ollut yksikkö, minkä jälkeen koko voimalaitos oli määrä sulkea. Unkarin pääministeri Peter Maijar kertoi, että insinöörit olivat kuitenkin onnistuneet vähentämään jäähdytysveden tarvetta niin paljon, että yksi turbiini voitiin pitää toiminnassa. Venäjä sanoo tehostavansa alustensa suojelemista Asovanmerellä ja Mustallamerellä, kertoo BBC. BBC:n mukaan Venäjän liikenneministeriö on perustanut erityisryhmän koordinoimaan ja ohjaamaan kuljetusaluksia ja etsimään niille vaihtoehtoisia reittejä. Venäjän ilmoitussuojauksen tehostamisesta tuli sen jälkeen, kun Ukraina kiihdytti drooni-iskujaan venäläisaluksiin. Toimiin ryhdytään yhdessä Venäjän puolustusministeriön kanssa. Liikenneministeriö kertoi BBC:n mukaan. Sekä Ukraina että Venäjä ovat jatkaneet iskujensa voimistamista merialueilla.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
1: Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
1: Jaha, no oliko?
2: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
1: Oho, oli vissi aika pimeätä.
2: No oli kai niin.
1: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
2: Fiksu laite.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En, tuun.
3: Tule puhilaan. Kun saarihelvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalax, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö. Tule ylistelemään Tampereen Viikinsaareen 14-15 elokuuta. Ja osta liput nyt ennakkoon. Lippu.fi kautta saarihelvetti.
4: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
5: Morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

on vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Kesä on täällä ja kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa täydellisen pysähdyspaikan kesäpäivän ostoksiin ja herkutteluun ravintoloiden terasseilla. Ilmainen pysäköinti ja loistava sijainti tekevät asioinnista vaivatonta. Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
4: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
5: Pitäisiköhän meidänkin?
6: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
5: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
6: Ei, se on Oikotie.
7: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Uusi Lielahden Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat upouudessa Lielahden myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko Bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
6: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltaa uutisista. Jens Ihle, entinen Jens Kukka, hakee Valtiokonttorilta yli 2 miljoonan euron korvauksia syyttömänä vankilassa istumisesta. Anneli Auer ja tämän entinen miesystävä Jens Ihle viettivät vuosia vankilassa. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki syytteet Auerin ja Ihlen seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Valtakunnan syyttäjä ei valittanut vapauttavista tuomioista. Auer hakee Valtiokonttorilta reilun 1,3 miljoonan euron korvauksia vapauden menetysajalta. Ilmavoimien Hawk-lentotoiminta on aloitettu osittain uudelleen keskeytyksen jälkeen, Yle kertoo. Ilmavoimat keskeytti viime viikolla lennot Hawk-suihkuharjoituskoneilla teknisen häiriön vuoksi. Yle kertoo, että koulutusta jatketaan ilmavoimien mukaan normaalisti version MK-66-koneilla. Version MK-51-koneet pysyvät tutkinnan ajan varmuuden vuoksi maassa. Teknisen vian selvitystyö on edelleen kesken. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syyttää Irania kaksinaamaisuudesta. Trump kirjoittaa sosiaalisessa mediassa, että Iran on pyytänyt neuvotteluja Yhdysvaltain kanssa. Iran kiisti aiemmin tänään neuvottelevansa Yhdysvaltojen kanssa. Sen sijaan välittäjänä toimineen Omanin kanssa keskustellaan Iranin mukaan Hormusinsalmen hallinnasta. Trumpin mukaan Yhdysvallat ei päästä aluksia Iraniin Hormusinsalmella, ellei Iran suostu sopimukseen ja antaudu täysin. Sunnuntaina Trump sanoi, että uudet neuvottelut Iranin kanssa alkaisivat maanantaina. Unkarissa maan ainoa ydinvoimala on pysynyt toiminnassa, vaikka helle oli vähällä pakottaa sen sulkeutumaan. Paksin ydinvoimalaa jäähdytetään Tonavasta pumpattavalla vedellä. Joen vedenpinta on laskenut ennätyksellisen alas, minkä vuoksi ydinvoimalan tuotantoa on jouduttu vähentämään. Sunnuntaina pysäytettiin toiseksi viimeinen toiminnassa ollut yksikkö, minkä jälkeen koko voimalaitos oli määrä sulkea. Unkarin pääministeri Peter Majar kertoi, että insinöörit olivat kuitenkin onnistuneet vähentämään jäähdytysveden tarvetta niin paljon, että yksi turbiini voitiin pitää toiminnassa.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Minä olen Kostela Hautamäki Popeda -yhtyeestä ja tämä on 957.
6: Radio 957.

on vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu-klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
3: Kyllä, kyllä. Tohon.
1: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respo-peräkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
5: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
6: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukkirahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi, luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
7: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arima Mustonen ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

On vain yksi Viikinsaari. Yksi Lauri Viita. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Miettinen. Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamontun reunalla. Hörpin kahvia ja hei... Käy aina hemmetin hyviä keksejä.
6: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.

0: 957 STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Jens Iile, entinen Jens Kukka, hakee valtiokonttorilta yli 2 miljoonan euron korvauksia syyttömänä vankilassa istumisesta. Anneli Auer ja tämän entinen miesystävä Jens Iile viettivät vuosia vankilassa. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki syytteet Auerin ja Iilen seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Valtakunnan syyttäjä ei valittanut vapauttavista tuomioista. Auer hakee valtiokonttorilta reilun 1,3 miljoonan euron korvauksia vapauden menetysajalta. Ilmavoimien Hawk-lentotoiminta on aloitettu osittain uudelleen keskeytyksen jälkeen, Yle kertoo. Ilmavoimat keskeytti viime viikolla lennot Hawk-suihkuharjoituskoneilla teknisen häiriön vuoksi. Yle kertoo, että koulutusta jatketaan ilmavoimien mukaan normaalisti version MK-66-koneilla. Version MK-51-koneet pysyvät tutkinnan ajan varmuuden vuoksi maassa. Teknisen vian selvitystyö on edelleen kesken. Osassa S-Pankin verkko- ja mobiilipalveluita voi yhä esiintyä häiriöitä, pankki kertoi 7:30 aikoihin illalla. Tiedotteen mukaan tilisiirrot, korttimaksaminen ja tunnistautuminen ulkoisiin palveluihin toimivat normaalisti. Pikamaksuissa ja säästämisen ja sijoittamisen palveluissa esiintyy edelleen häiriöitä. Häiriöitä on ollut käynnissä aamupäivästä lähtien. Pankki sanoo selvittävänsä häiriöiden syytä. Asiakkaiden varat ja tiedot ovat S-Pankin mukaan turvassa. Kuuba on vähitellen palauttanut sähköjä kärsittyään jälleen maanlaajuisesta sähkökatkoksesta. Myös pääkaupunki Havanna pimeni sunnuntai-iltana, kun valtio-omisteinen sähköyhtiö ilmoitti sähköverkon romahtaneen. Maanantai-aamuna paikallista aikaa sähköt oli palautettu lähes neljännekselle Havannaa. Kuuba on kärsinyt jatkuvista sähkökatkoksista vanhentuneiden laitteiden sekä Yhdysvaltojen öljy- ja polttoainesaarron vuoksi. Saarto on pysäyttänyt säännölliset polttoainetoimitukset voimalaitoksille.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tirkkosen talo, yksi Kalervo Kummola ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

on vain yksi Jukka Leisti. Yksi Tako. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
1: On mennyt seteleitä, käytetty laastareita.

0: 957, STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Oikeuskansleri ei ryhdy tässä vaiheessa toimenpiteisiin sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanista tehtyjen kanteluiden suhteen. Asiasta kertoo Yle. Ylen mukaan kantelut liittyvät sosiaalityön tutkimuksen valtion avustuksiin. Niissä epäillään muun muassa hakijoiden tasapuolisen kohtelun vaarantuneen ja päätösten perustuneen puutteellisiin selvityksiin. Yle kertoo, että oikeuskanslerin mukaan asia on yhä vireillä sosiaali- ja terveysministeriössä, jossa käsitellään oikaisuvaatimuksia kaikkiin 9 kielteiseen avustuspäätökseen. Jens Iile, entinen Jens Kukka, hakee Valtiokonttorilta yli 2 000 000 euron korvauksia syyttömänä vankilassa istumisesta. Anneli Auer ja tämän entinen miesystävä Jens Iile viettivät vuosia vankilassa. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki syytteet Auerin ja Iilen seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Valtakunnan syyttäjä ei valittanut vapauttavista tuomioista. Auer hakee Valtiokonttorilta reilun 1,3 000 000 euron korvauksia vapauden menetysajalta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rauhanneuvosto sanoo, että Israelin joukot vetäytyvät Gazasta vasta äärijärjestö Hamasin aseista riisunnan jälkeen. Neuvosto kertoo tavanneensa Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun. Neuvoston mukaan sillä ja Israelilla on yhteinen käsitys lopullisista tavoitteista. Netanyahun kanslian tiedottaja kertoi kuitenkin aiemmin tänään Israelin ilmaisseen Yhdysvalloille huolensa Trumpin Gaza-suunnitelmasta. Israelin mukaan Trumpin suunnitelma ei vastaa Israelin näkemyksiä. Trump on aiemmin väittänyt Israelin olevan sopimukseen tyytyväinen. Kuuba on vähitellen palauttanut sähköjä kärsittyään jälleen maanlaajuisesta sähkökatkoksesta. Myös pääkaupunki Havanna pimeni sunnuntai-iltana, kun valtio-omisteinen sähköyhtiö ilmoitti sähköverkon romahtaneen. Maanantai-aamuna paikallista aikaa sähköt oli palautettu lähes 1/4 Havannaa. Kuuba on kärsinyt jatkuvista sähkökatkoksista vanhentuneiden laitteiden sekä Yhdysvaltojen öljy- ja polttoainesaarron vuoksi. Saarto on pysäyttänyt säännölliset polttoainetoimitukset voimalaitoksille.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957. Radio 957. Rock

On vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojankadun pubi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juuri Lindeman Haulipros-yhtyeestä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: On vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Tää on

on vain yksi Tammelantori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: on vain yksi tillikka. Yksi Messukylän kivikirkko. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
1: Katso tuonne päin, niin näet aivan samanlaisen maiseman

0: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: hautaan. Minä olen Kostola Hautamäki Popeda -yhtyeestä ja tämä on 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Teivo, yksi Ransu ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Kaupparekisteristä yrityskaupan vuoksi poistuneiden yritysten omistajat ovat useimmiten 50-vuotiaita korkeakoulutettuja miehiä, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan raportti. Raportissa tarkasteltiin kaupparekisteristä yrityskaupan myötä poistuneita yrityksiä vuosina 2006-2021. Raportin mukaan monet yrityksensä myyneet eivät poistu yritysmaailmasta, vaan he jatkavat esimerkiksi omistajina tai hallitus- tai johtotehtävissä muissa yrityksissä. Noin puolet Suomen pääteillä liikkuvista ajaa ylinopeutta. Asia selviää Fintrafficin raportista, jonka tiedot perustuvat viime vuoden kesältä sekä viime talvelta kerättyyn dataan yli 260 mittausasemalta. Tiekohtaisen nopeusrajoituksen ylitti kesällä 47 ja talvella 55% kuljettajista. Myös nopeusrajoituksen yli 10 kilometriä tunnissa ylittävät ylinopeudet olivat yleisempiä talvella. Yleisimpiä ylinopeudet olivat yksiajorataisilla pääteillä ja moottoriliikenneteillä, joiden nopeusrajoituksia lasketaan talvikaudeksi 100–80.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957. Radio 957.

On vain yksi Särkänniemi, vain yksi Epe Helenius ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

7. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957. Liikennetiedote.
1: Tie 3. Lempäälä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Sääksjärven liittymä, Särkijärven liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 välillä Sääksjärven liittymä, Särkijärven liittymä. Onnettomuus.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
2: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957.

On vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Ruotsissa huviveneeseen törmänneen norjalaisen rahtialuksen kapteeni on vangittu. Häntä epäillään kuolemantuottamuksesta. Kapteeni on kiistänyt syyllisyytensä. Esitutkinnassa on selvinnyt, että noin 8 metriä pitkä huvivene imeytyi rahtialuksen alle, täyttyi vedellä ja upposi välittömästi. 2 ihmistä, nainen ja lapsi, kuolivat turmassa. Mies ja toinen lapsi onnistuivat pääsemään pois uppoavasta veneestä. Lähistölle ankkuroituneet veneilijät pelastivat heidät. Turma sattui Tjörnsaaren edustalla Ruotsin länsirannikolla viime viikon tiistaina. Suomalaisilla työpaikoilla hyvä työilmapiiri ja tiimihenki vaikuttavat työssä viihtymiseen rahapalkkaa enemmän. Asia selviää Suomen yrittäjien työelämägallupista. Enemmistö kyselyyn vastanneista työllisistä oli samaa mieltä siitä, että omalla työpaikalla on mahdollisuus sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämä. Tästä ja muista 4 työhyvinvointiin liittyvästä positiivisesta väittämästä eniten samaa mieltä oltiin alle 10 työntekijän työpaikoilla. Kyselyyn vastasi toukokuussa noin 1000 työelämässä mukana olevaa 18-69-vuotiasta suomalaista.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

on vain yksi tohloppi, yksi kiirakorpi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. It's a

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun.

0: Radio 957.
1: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Mikko Alatalo. Vain yksi Ratinan stadion. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

95.7. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 95.7.

on vain yksi nakkifakiri, vain yksi pakkahuone ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Autoja uutispäivästä.
1: Uusia henkilöautoja rekisteröitiin viime kuussa yli 6000, eli yli 11% enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Asia selviää autoalan tiedotuskeskuksen tilastoista. Autokaupassa on havaittavissa hienoisia merkkejä talouden elpymisestä. Alkuvuoden aikana henkilöautoja on ensirekisteröity lähes 1,5% enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten. Kuluvan vuoden ensirekisteröinneistä lähes 1/2 on ollut täyssähköisiä henkilöautoja. Kansallinen rokotusohjelma on laajentunut tästä päivästä lähtien aikuisten vesirokkorokotteella. Jatkossa myös aikuiset voivat saada maksuttoman vesirokkorokotuksen, jos heillä ei ole sairastetun taudin tai aiemman rokotuksen antamaa suojaa vesirokkoa vastaan. Suomessa arvioidaan, että suoja vesirokolta puuttuu vain noin 1–3% aikuisväestöstä. Uudistus koskeekin melko pientä joukkoa aikuisia, sillä suurin osa yli 50-vuotiaista on sairastanut vesirokon jo lapsuudessaan. Näin ollen heillä on luonnollinen vastustuskyky tautia vastaan.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arimo Mustonen ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop.

Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Radio 957.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
2: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
3: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

On vain yksi armonkallio, yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Ammattikorkeakoulujen työriidassa ei päästy ratkaisuun maanantainakaan, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto. Uusi valtakunnan sovittelija Nikolas Elomaa jatkaa sovittelua myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Työriita on jatkunut huhtikuusta alkaen. Sen osapuolia ovat opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista. Valtakunnan sovittelija on antanut kaksi sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli, toisen OAJ. Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin lähes parikymmentä vuorokauden mittaista lakkoa. Ilmavoimien Hawk-lentotoiminta on aloitettu osittain uudelleen keskeytyksen jälkeen, Yle kertoo. Ilmavoimat keskeytti viime viikolla lennot Hawk-suihkuharjoituskoneilla teknisen häiriön vuoksi. Yle kertoo, että koulutusta jatketaan ilmavoimien mukaan normaalisti version MK-66-koneilla. Version MK